Nu ska vi få möta den brittiske Thomas Addis i rollen som både dirigent och tonsättare. Han har med sig Berlinradions symfoniorkester och tillsammans kommer de att framföra två av hans egna verk. Musik av Claude Debussy, Mark Simpson som är en nu levande tonsättare och avsluta med Sibelius sjunde symfoni. Det inledande verket heter Dawn, precis som Thomas Addis mamma, och har undertiteln Chaconne for Orchestra at Any Distance. Det skrevs under pågående pandemi år 2020 och är skrivet för att musikerna ska sitta utspridda i konsertsalen.

Musik av brittiske Thomas Addis som även var dirigent här. Tillsammans med Berlinradions symfoniorkester och stycket hette Dawn. Det blir snart mer musik av Thomas Addis, men först ett stycke av Claude Debussy, Ronde de Printemps.

Ronde Printemps ur Claude Debussys I mars för orkester. Numera musik av Thomas Addis, ett verk som från början var en cellosonat som han nu har gjort om till en cellokonsert. Lieu retrouvé, som betyder ungefär återupptäckta platser. Här kommer Nicolas Ahlstedt att vara solist.

Nicolas Ahlstedt var solist här i Thomas Addes cellokonsert Lieu Retrouvé. Thomas Addes dirigerade själv Berlinradions symfoniorkester. Och vi fortsätter med nutida konstmusik, nu skriven av Mark Simpson om ärkeängeln Israfel.

Musik av klarinettisten och kompositören Mark Simpson, född 1988. Verket hette Israfel, den islamiska ärkeängeln, och bygger på en dikt av Edgar Allan Poe med samma namn. Nu blir det en riktig klassiker, Jean Sibelius sjunde symfoni i C-dur.

Berlinradions symfoniorkester leddes här av Thomas Addes i Jean Sibelius sjunde symfoni i C-dur. Och det fick avsluta nattens konsert, men vi ska fortsätta att lyssna på den tonsättare som vi hörde alldeles nyss, Mark Simpson. Här spelar han istället klarinett i musik av Brahms.

Vi hörde Brahms underbara kvintett för klarinett och stråkkvartett. Här var det Mark Simpson som spelade klarinett tillsammans med danska stråkkvartetten. Vi fortsätter nu med musik av Carl Philipp Emanuel Bach, en sinfonia i F-dur.

musik av Johann Sebastian Bachs son Carl Philipp Emanuel Bach. En sinfonia i F-dur och det var Arte dei Suonatori som spelade tillsammans med cembalisten Marcin Czwankiewicz. Alldeles strax slår klockan 16 här i Notturno, men först en madrigal av Frescobaldi.

En madrigal av Girolamo Frescobaldi i lite ovanlig sättning. Heinz de la Torre spelade trumpet, Stefan Schlegel trombon och Paolo De Angelo akkordeon. Klockan slår 4 här i Notturno i Sveriges Radio P2. Jag som är med dig i natt heter Julia Sjöstedt.

Vi hörde Felix Mendelssohns första symfoni i C-moll här med BBCs nationella orkester i Wales under ledning av Thierry Fisher. Nu ska vi höra en av mina absoluta favoritpianister i den tidiga musiken, Christian Bezuidenhout, i en sonat av Joseph Haydn.

Polska radions symfoniorkester spelade här musik av Igor Stravinsky, koncertanta danser för kammarorkester, och det hela leddes av Krzysztof Slowinski. Nu backar vi tillbaka ett bra tag i historien till musik från början av 1500-talet.

Musik av tonsättaren Nicolas Schombert. Det hette på svenska Jupiters musor. Här sjöngs det av Ars Novas vokalensemble under ledning av Bo Holten. Nu blir det ett konsertstycke för harpa och orkester av Gabriel Pierné.

ett konsertstycke för harpa och orkester komponerat 1903 av Gabriel Pierret. En inspelning från slutet på 80-talet. Här var det Susanna Klincharova som var harpsolist tillsammans med Sofias symfoniorkester och dirigent Dimitar Manolova.

En kantat i miniformat. Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden. Ungefär min tid för avfärd har kommit. Nikolaus Bruns var det som hade skrivit det här. Och en komplett lista över solister kan du som vanligt hitta på vår hemsida, Sveriges Radio P2.

En melodi skriven av Anton Rubinstein som man inte ska förväxla med den store pianisten Arthur Rubinstein. Här var det istället Dennis Hennig som spelade piano och vi ska fortsätta med overtyren till det som brukar kallas för Tysklands stora nationalopera, Friskytten.

Nederländska radions filharmoniska orkester spelade här overtyren till Carl Maria von Webers Friskytten. Det var Kenneth Montgomery som dirigerade och alldeles strax så är det dags för Klassisk morgon att ta över stafettpinnen. Men vi ska lyssna på ett sista stycke, nu av Johann Sebastian Bach.

0: Och det fick bli avslutningen på nattens Notturno. En flöjtsonat i A-dur skriven av Johann Sebastian Bach. En lista över alla stycken och medverkande kan du hitta på vår hemsida Sveriges Radio P2. Och jag som heter Julia Sjöstedt tackar för mig denna gång och önskar dig en god morgon.
1: God morgon från Ekot. I Tyskland har polisen ännu inte gripit någon efter att en bil kördes in i en folkmassa i Berlin igår kväll. Men polisen har identifierat en misstänkt gärningsperson som ska ha kopplingar till den islamistiska miljön. En person har dött och 16 har skadats, flera av dem allvarligt.
2: Händelsen inträffade vid 10-tiden under lördagskvällen i närheten av ett Pride-evenemang som fick avbrytas. Svenske Victor Fabricius befann sig på evenemanget.
3: Jag förstod nog rätt direkt att det var något allvarligt som hade hänt. Det kan jag säga. Och det var lite kalla kårar så där. Bara gå lugnt därifrån.
2: Berlins borgmästare Kai Wegner skriver på X att, citat, Berlin är en frihetens stad och vår frihet har idag attackerats på det mest fasansfulla sättet. Viktor Lenken, Ekot.
1: Årets fotbolls-VM väntas bli det idrottsevenemang i världen med högst koldioxidutsläpp. Men klimatpåverkan riskerar att bli ännu större nästa gång om evenemanget fortsätter att växa. Det säger David Gugishvili, forskare på universitetet i Lausanne.
4: This is the most carbon footprint heavy sport event that we have hosted in the history of the humanity.
5: David Gugishvili jobbar med forskningsprojektet Sports for Planet som bland annat undersöker stora sportevenemangs klimatpåverkan. Enligt deras sammanställning väntas koldioxidutsläppen från årets VM bli mer än dubbelt så stora som senaste VM:et i Qatar 2022. Och förklaringen till de ökade utsläppen är att evenemanget blivit större. Till årets VM utökade Internationella fotbollsförbundet FIFA antalet lag från 32 till 48. Och fler lag innebär fler fans som tar långa flygresor till arenorna. Och utsläppen riskerar att öka ytterligare under nästa herr-VM 2030. FIFA utreder nämligen att återigen öka antalet lag till 64.
1: Reporter Adam Kohls Josefsson. I sydvästra Frankrike utökas evakueringen efter de enorma bränder som rasar. Ytterligare 55 000 personer uppmanas nu att evakuera från utkanterna av Bordeaux. Sverige, i Vara kommun, har en 25-årig kvinna omkommit efter att ha blivit påkörd av ett tåg. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus allvarligt skadad. Larm om en olycka med en moped och ett tåg inkom vid 9-tiden igår kväll. Vädret. Idag passerar regn åt nordost över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas sen växlande molnighet och enstaka skurar. Över mellersta och nordligaste Norrland regn under större delen av dagen. Du har lyssnat på Ekot i studion den här morgonen, Elisabeth Lidén.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här har tydligen hänt på riktigt. Det var Bengt Johansson som sjöng sången om Lille Nilsson på Klädesholmen, en känd baptistprofil i bygden. Och enligt skeppar Albert så hade Lille Nilsson en ängel som hjälpte honom segla i stormen. Ja, Albert såg det själv. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som programledare och producent. Och här kommer dagens första önskemail där det står: Hej Katarina, tack för ditt fina program och den fina blandningen av musiker. Min önskan denna gång är att få höra Sam Westerberg sjunga om att växa upp i ett dragigt kapell. Flera år sedan jag hörde, men jag tror det var så. Skulle vara intressant att få veta något om honom och texten. Tack på förhand, Gulvi i Sala. Sam Westerberg blev intervjuad i samband med att han släppte sin skiva Sånger från ett dragigt kapell 2017. Urban Toms intervjuade honom då i tidningen Dagen, och där berättar predikantssonen från Västerbotten, som sen blev en proggprofil i grupper som Nynningen och Tältprojektet. Ja, där berättar han om hur han aldrig har övergett barndomens sånger. I artikeln står det: Trots att både himmel och helvete predikades i barndomskapellet blev Sam aldrig rädd för döden. Han kallar sig utan omsvep för en riktig syndare, men vägrar bära någon slags offerkofta för att han vuxit upp i ett predikanthem. Så här har vi nu sången som handlar om den uppväxten.

ditt kapell mellan lakan och täcke och tung forsinsfäll. I ett dragigt kapell får veden aldrig ta slut. Elden ej slockna, inte det ut. Jag är född i ett dragigt kapell.

What a friend we have in Jesus med New York Jazz Ensemble, efter född i ett dragigt kapell med Sam Westerberg. Vi fortsätter med ett bortglömt önskemail. Jag hittade ett gammalt mail med en önskan som jag gissar kom för sent i Allhelgona-programmet. Nåväl, Eva får sin önskesång idag i alla fall. Hon skriver: jag önskar så gärna lyssna på Uno Svenningssons Under ytan, temat på söndag med änglarna. Ja, flera gånger har änglarna lyft mig och min familj upp. Lyft oss uppåt. Tack Uno Svenningsson. Tack för andliga sånger. Eva. Här kommer Uno.

Uno Svenningsson sjöng Under ytan, önskad av lyssnaren Eva. Nu har det blivit dags för dagens fördjupningsrepris. 2017 kom den här souliga versionen av en gammal Bee Gees-klassiker från 70-talet. Kanske någon känner igen PJ Morton tillsammans med sångerskan Jebba. Den här spelades väldigt mycket när den kom då, 2017.

Paul Sylvester Morton Jr. föddes 1981 som son till två pastorer. Hans musikaliska väg började i New Orleans, där han växte upp omgiven av ljud från gospel. Hans far var både en välkänd sångare och pastor, till klassisk pop. Jag lärde mig att respektera musik tidigt, konstaterar PJ. Den rika historien präglar en innan man egentligen vet vad det är. Det är därför jag alltid spelar några riktiga instrument. Även om jag spelar aktuella hiphop-beats ovanpå melodiska låtar så har jag med några blåsinstrument eller några stråkar. När man växer upp i New Orleans, då uppskattar man det äkta. Han har berättat att hans mamma försökte lära honom läsa noter, men PJ tyckte inte att det behövdes. Han lärde sig att spela piano ändå. Och via ett slumpartat möte med sångerskan India Arie började han tidigt etablera sig som låtskrivare. Här kommer nu en sång han har skrivit, Don't Let Go. Ett innerligt pepptal till den som känner sig uppgiven och inte orkar mer. Han sjunger tillsammans med sångerskan Kim Burrell.

Don't let go, ge inte upp, sjöng PJ Morton och Kim Burrell från PJ Mortons första gospelalbum, Gospel According to PJ, som kom 2020. Men långt tidigare, 2012, blev han tillfrågad om att spela keyboard och köra i bandet Maroon 5. Och det gjorde han under många år, även sedan han hade börjat skriva eget och släppa egna skivor. PJ har kallats The Preacher's Kid, pastorns son, och i intervjuer har han berättat att gospelmusiken har alltid varit hans drivkraft. Att han nästan kände sig utsedd att göra gospel. Ja, jag menar, jag blev uppkallad efter min far. Det var som att jag var utvald. Jag hade inget att säga till om där och det kändes inte okej för mig. Jag sa, nej, det är min pappas väg. Jag vill växa och jag vill se andra saker som jag vill berätta om, mer än bara Gud. Jag vill tala om kärlek. Jag vill tala om livet och allt som jag är med om. Men PJs pappa har dock tagit det med jämnmod när sonen berättar hur han under pappans predikningar satt vid orgen och skapade musik istället för att lyssna och ackompanjera fadern. Du ska inte vara jag, sa Paul Senior. Var din egen version, sa han. Och det stärkte mig, berättar PJ i en intervju. Vi ska höra mer om PJ Morton, men här kommer en tidig inspelning från 2005. Heavenly Father, himmelske fader. Det är en text som uttrycker en människas otrygghet och osäkerhet. Himmelske far, hjälp mig hitta vägen. Och det låter ju som att den texten uttrycker något av PJs egen resa.

Det här var Heavenly Father med PJ Morton. När han spelade med Maroon 5 fick han många drömmar uppfyllda. Han fick spela på stora galor som The Super Bowl eller Oscarsgalan. Men hela tiden letade PJ sin egen väg och skrev sina sånger. Han beskriver sin skrivprocess så här. Jag får aldrig ord ensamma. Det är alltid ord kopplade till någon typ av melodi. Vanligtvis är det vid pianot jag gillar att börja. Och vanligtvis mumlar jag någon typ av ord med melodin och jag fokuserar alltid på refrängen först eftersom jag tycker att refrängen är den svåraste men ändå den enklaste delen. Jag tycker att en refräng ska vara enkel eftersom jag tycker att det ska vara något som folk kan sjunga med i och liksom föra över alla idéer från verserna och bryggan och alla andra delar av låten till det där enkla uttrycket. Jag lägger verkligen mycket tid på refrängen. Sedan för mig kommer verserna ofta ganska naturligt, för nu när jag vet vad jag pratar om är det som att berätta en historia. En sådan omedelbar sång, enkel och som en berättelse, det är nästa som vi ska höra, Let Go, Let God, från PJ Mortons The Piano Album från 2020. Det här är en sång för alla oroliga själar. Texten talar om att släppa taget och lita på Gud istället för att försöka ha kontroll över allt som händer.

0: another day.
1: PJ Morton och The Walls Group sjöng Let Go, Let God. Vi ska höra en sång till med PJ Morton. Den heter The Better Benediction och avslutar albumet Watch the Sun som kom 2022. Och vad det gäller den här sången, där har pastorssonen PJ berättat så här. Det var egentligen bara ett groove. Ja, det var faktiskt en annan låt tidigare, en låt som jag hade haft i flera år och vi försökte spela in den och vi lyckades inte slå demon. Musikaliskt sett var demon helt enkelt bra. Jag kunde helt enkelt inte göra det bättre. Jag började byta ackord lite och vi spelade det groovet i typ 10 minuter. Det försatte oss lite i trans. För mig ville jag

0: version av The Better Benediction med PJ Morton, Sakardi Curtis och Erica Campbell. Allt kommer att bli bättre, säger pastorns son. Bara lita på Gud och håll ut. Och även om man inte riktigt kan tro på det så är musiken väldigt varm, glad och peppande. Och det är ju också en slags välsignelse.
1: No need to worry though. This is gonna get better, I promise. Yeah.

Better Benediction med PJ Morton och hans kompisar. Nästa söndag får vi återhöra mitt samtal med Frälsningsarmé-profilen Kai Kjell Andersson. Du lyssnar till Andliga sånger med mig, Katarina Josefsson. Dagens tredje önskan var ytterst kortfattad. Den stod på en handskriven

lapp där det bara stod Ich bete an die Macht der Liebe och så önskarens namn, Bo H. Så, Bo H, här får du höra ett väldigt fint körstycke. Kompositören heter Dmitrij Stepanovich Bortnjansky som var en rysk kompositör. Han levde i början av 1800-talet. Han studerade i Italien och var sedan verksam i Sankt Petersburg. Texten till sången är av Gerhard Terstegen som var tysk och levde på 1700-talet. Jag blev intresserad av honom när jag på nätet läste att han var mystiker, köpman, bandvävare, lärare, författare och psalmdiktare. Och han är upphovsman till psalmen Gud är mitt ibland oss, såg jag också. Ja, får kolla upp honom, Terstegen, framöver tror jag. Men här kommer i alla fall stycket med Leipzig Radiokår. Texten säger i en snabb översättning: Jag dyrkar kärlekens kraft som uppenbaras i Jesus. Jag överlämnar mig åt den fria impulsen genom vilken även jag blev älskad. Istället för att tänka på mig själv vill jag fördjupa mig i kärlekens hav. Ja, vackert. Här är Ich bete an die Macht der Liebe.

Leipzigs radiokör sjöng Ich bete an die Macht der Liebe, önskar av lyssnaren Bo H. Och du som lyssnar nu är förstås också hjärtligt välkommen att skriva till oss och önska. Skriv då till andliga sanger @sverigesradio.se eller andliga sånger Sveriges Radio 10902 Stockholm. Dagens sista sång, det är också en körsång och den går lite i samma tema som den förra sången. George Herbert, engelsk 1600-talspoet, han skrev en vacker dikt om kärlek, Love Bade Me Welcome, som är som en dialog mellan människan och kärleken, eller människan och Gud. Den börjar med att kärleken bjuder in människan, som då säger sig vara ovärdig, men till slut vågar diktjaget sätta sig till bords med Gud, eller med kärleken. Winchester Cathedral Choir och dirigent Andrew Lumsden sjunger en komposition av John Taverner. Det var ju kompositören som sa sig skriva musikaliska ikoner. Fönster mot himmelen. Så låt oss öppna det fönstret. Love bade me welcome.

0: bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
1: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
0: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
1: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges radio.

God morgon kära radiolyssnare och välkomna till P2 Klassiskt. Det var vikingatoner vi hörde, Fritjofs svärmeri ur Elfrida Andrés Fritjofs svit ursprungligen till operan om den där hjälten som ger sig iväg ut på böljanden blå. Norrköpings symfoniorkester spelade. Vi ska få ge oss iväg inte bara på vikingaböljan utan till och med ut i rymden de kommande 2 timmarna med Star Wars-musik. Men vi stannar kvar just nu på havet och hör Frank Bridges musik om hur det kan låta när månen lyser över vattnet.

Danny Driver spelade Mili Balakrevs musik, tredje satsen ur pianosonaten i B-moll. Innan det hörde vi tredje satsen ur Frank Bridges The Sea, en svit med Nya Zeelands symfoniorkester. Bränn alla mina brev, en bok av Alex Schulman som blev en film, och då fick Jakob Myllrad skriva musiken.

Naoko Yoshino framförde Pavane och Branle av Antoine Francisc. Innan det, ja, då hörde vi Jakob Myrlrads In Retrospect ur Bränn alla mina brev filmmusik. Och Roland Pöntinen och Bård Eriksson hjälpte Dahlqvist-kvartetten. Härnäst, ja, då är det en dubbelkonsert vi får höra, alltså två solister med orkester i Haydns musik.

Emiliano González Toro sjöng tillsammans med ensemblen i Gemini i O Maria Tu Dulcis av 1600-talstonsättaren Chiara Margarita Gozzolani. Innan det hette solisterna David Nebel och Melody Drau. De spelade med Camerata Schweiz i en dubbelkonsert i F-dur av Joseph Haydn, andra satsen. Detta här i P2 klassiskt så här om söndagmorgonen. Känner ni igen vilken symfoni det här kommer ifrån?

Olle Adolfsson skrev framför allt sånger, men han skrev också lite gitarrmusik att framföras utan sång. Här hörde vi Karl framförd av Mats Bergström. Innan det var det Kammarakademin i Potsdam som spelade andra satsen ur vilken symfoni? Jo, Beethovens första. Härnäst låter vi Danmarks Radios blåsarkvintett spela för oss.

0: San Franciscos symfoniker leddes av Michael Tindleton Thomas i tredje satsen ur Peter Tchaikovskis femte symfoni. Innan det hörde vi Danmarks Radios blåsarkvintett i Jörgen Jersilds andra sats ur blåsarserenaden Att spela i skogen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Nocturnen ur en midsommarnattsdröm av Felix Mendelssohn, här med upplysningstidens orkester ledd av Charles McHarris. Innan det var det någonting slika drömst. Vi hörde nämligen De Grieux dröm ur Massenets Manon, då med Benjamin Bernheim och Prags kammarfilharmoniska orkester. B2 Klassiskt här som fortsätter med Johanna Müller-Hermanns musik.

Stephen Layton ledde ensemblen Polyphony i Exultate Jubilate av Carl Jenkins. Innan det, ja, då var det Johanna Müller Hermans violinsonat i D-moll det handlade om. Ernst Bloch var väldigt intresserad av judiskt liv och judisk musik. Det tar han upp även i det här verket.

Adagio ur Fagottkonserten av John Fernström. Här var det Anders Engström som spelade med Göteborgs symfoniker. Och innan det hörde vi Steven Isserlis tillsammans med Tapiolas symfonietta då i judisk sång av Ernst Bloch. Vi tar lite Mozart på det.

Forellkvintetten heter detta stycke, eller kallas, eftersom den delar en melodi med sången Forellen. Men här var det tredje satsen och där hoppar forellerna friskt. Innan det, ja, då hörde vi Mozarts andra sats ur pianosonaten nummer 11 i A-dur Jundili spelade. Hugo Alfvén beskriver en stilla stund.

Först hörde vi Tobias Westman och Göteborgsoperans orkester i Hugo Alvéns I stilla timmar. Och här senast Helmut Deutsch som spelade Franziska von Tatschecks Barcarol. Alltså musik om en liten båt som guppar fram. Från en liten båt till stora rymdskepp.

Adolf Hansens serenad framfördes av norska försvarets stabsmusikkår innan det John Williams musik till Star Wars klonerna anfaller med Londons symfoniorkester. Snart ska Per Feltzin och söndagsmorgon ta över, men innan det nyheter och händelsfyrverkerimusik med Boston Barocco Martin Perlman. Jack Lance heter jag. God morgon.

0: Vi säger god morgon från Ekot. I Berlin fortsätter jakten på den person som misstänks ha kört in i en folkmassa igår kväll, där en person dödades och flera skadades. Polisen har gått ut med att man har identifierat en 21-årig misstänkt gärningsman. Han ska vara känd av polisen sedan tidigare och ha kopplingar till islamistiska kretsar. Polisen varnar för att han kan vara beväpnad och farlig. Nu efterlyser polisen tips från allmänheten. Den 29 augusti ska islänningarna till valurnorna, för då ska invånarna i en folkomröstning säga ja eller nej till om landet ska återuppta förhandlingarna om ett EU-medlemskap. En känslig politisk fråga som skapar splittring. Haraldur Olofsson är ordförande för den EU-kritiska organisationen Heimsyn.
1: Den här frågan är mer polariserande än någon annan fråga som vi har haft.
2: I spåren av finanskrisen som drabbade Island hårt så ansökte regeringen 2009 om medlemskap i EU och förhandlingar inleddes året därpå. Men 2013 avbröt den nya, mer EU-skeptiska regeringen överläggningarna och 2015 drogs ansökan tillbaka. Nu ska islänningarna få avgöra om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Förra gången handlade ansökan mycket om ekonomi. Nu handlar det mer om att få ett tryggt hem i en allt oroligare omvärld, säger Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utrikesminister och drivande i ja-kampanjen.
3: The geopolitics have been turning and the global climate is completely different.
2: Opinionsläget är jämnt och omröstningen har redan blivit polariserande, säger Baldvin Thorbergsson, biträdande nyhetschef på public service-kanalen RUV.
4: Allt som handlar om självständighet i Island, det blir en jättestor fråga.
2: David Rasmusson, Reykjavik.
0: I sydvästra Frankrike utökas evakueringen och ytterligare 55 000 personer uppmanas nu att evakuera efter de enorma bränderna som rasar. Och det handlar om utkanten av Bordeaux. I Vara kommun har en 25-årig kvinna omkommit efter att ha blivit påkörd av ett tåg. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus allvarligt skadad. Larm om en olycka med en moped och ett tåg inkom vid 9-tiden igår kväll. Vädret. Idag passerar regn åt nordost över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas sen växlande molnighet. Över mellersta och nordligaste Norrland regn och skurar under större delen av dagen. I landets södra halva 17-21 grader, i norr 14-18. Det var Ekot med Elisabeth Lidén.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Dags för söndagsmorgon i P2, dags för den tidiga musiken, den mellan Bingen och Bach. Det är den som ska bre ut sig.

Det brukar vara en flöjt som soloinstrument, men idag var det en fiol, och vilken fiol sen. Isabel Faust tillsammans med Akademi för Altemusik från Berlin spelade Badinerin ur Bachs svit för orkester nummer 2. Välkomna till Söndagsmorgon i P2, mitt namn är Per Feldzin. Ser jag framåt i min musiklista kan jag lova en hel del musik för lut eller gitarr. Concerto Italiano ska spela både Vivaldi och Bach. Och då är det Bach som gjort ett eget arrangemang på musik av Vivaldi. Vi lyssnar till både originalet och kopian om en timme i runda slängar. Och så blir det operamusik av Vivaldi och en 40-stämmig motett från 1561. Också det är musik från Italien. Men nu lutmusik utan angiven tonsättare, noter funna i nationalbiblioteket i den underbara staden Turin.

Amour à un bon verger. Kärlek i en vacker fruktträdgård borde det betyda. Lutmusik från 1400-talet, Crawford Young var det som spelade. Och den här amerikanen bosatt i Basel fortsätter med mera musik från arkiven i Italien. Här ett exempel från Rom, och då spelar han tillsammans med Ralph Mattes som spelar hackbräda.

Egentligen är det här två vokalstämmor av Golino Dorvieto. Men Crawford Young har arrangerat det här och spelade själv luta då och cimbalom hackbräda Ralph Mattes. Et videar individuum. Tid nu för en Bach-aria. Vi furchtsam wankten meine Schritte ur kantat nummer 33. Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Bach-aria alltså. Den här altarians text handlar om att få tröst, att gå stadigt genom livet eftersom benen måste bära. Lyssna nu på den här stadiga gången. Moget. Engelska barocksolisterna John Elliott Gardner och Natalie Stutzman.

Moget, balanserat och känsligt framfört av engelska barocksolisterna under ledning av John Elliott Gardner. Och allt den var alltså Natalie Stutzman. Natalie Stutzman. Vi är först samvankande meine Schritte ur kantat nummer 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Musik från 1740 ungefär, och lika ungefärligt backar vi i kalendern till 1637 till en canzona av Tarquinio Merula.

In Alto heter ensemblen och vi hörde sinkaspelaren Lambert Colson. La Trecca, musik av Tarquinio Merla. Trecca stavas T-R-E-C-C-H-A. Ordet är 1600-tals italienska och uttalas La Trecca, men det kan vara en gammal stavning av La Treccia, flätan. Mer musik av Merla, nu med text, en kärlekstext. Söt honung droppar från dina läppar, min älskade. Honung och mjölk är under din tunga. Och doften av dina kläder är som rökelse

Favus Distillians, notett för en röst av Tarquinio Merla, utgiven i Venedig 1624. Alice Focroll var det som sjöng tillsammans med Inalto. Om honung och mjölk sjöng man alltså i Venedig 1624.

Musik från sent 1400-tal eller tidigt 1500-tal av fransmannen Loisier Compère. Ursprungligen en fyrstämmig frottola, här arrangerad för luta för två lutor av Crawford Young. Young spelade en luta, Michael Craddock den andra. Scaramella Falagalla, musik hämtad ifrån ett bibliotek i Florens. Det var två lutenister. Och vi går vidare med en lutenist, men med flera strängar, 15 stycken. Anders Eriksson spelar musik på den svenska lutan.

Andanten Siciliana, sats 2 ur en sonat för cembalo ursprungligen av fransmannen Jean-Frédéric Edelman. Här var det spel på luta, Anders Eriksson spelade. Och han spelade på den här speciella lutan, svenska lutan. Skapades på 1780-talet, en hybrid mellan sister, gitarr och 1700-talets barockluta. Överst, så att säga närmast ansiktet, finns 7 strängar och de går direkt från stallet till stämskruvarna utan att ligga ovanpå greppbrädan och halsen. Sen finns det 8 lite vanligare placerade strängar som ligger mot halsen. Vi lyssnar mera.

Rondo Allegretto med viss känsla av Bellman i sig, va? Eller hur? Johan Wilhelm Ankar heter den svenska tonsättare som hade skrivit musiken. Anders Eriksson spelade.

Simone Karmes och lutenisten Gabriele Palomba. Claudio Monteverdis, Si dolce il tormento. Jag fick ett vänligt brev med frågan om jag hade glömt bort den italienska orkestern Accademia Bizantina. De som bland annat var på Stockholms tidiga musikfestival förra året och som Sveriges Radio P2 sände, spelade in och sände. Det var Leif Hjortborg undrade om något var på ingång. Men jag bad honom i en replik att komma med ett tips i så fall. Och han valde Concerto Grosso för stråkar med generalbas opus 3 nummer 2 i G-moll av Francesco Geminiani. Accademia Bizantina spelar alltså, och han valde det här för att, skriver han, att han uppfattade en liten anstrykning, en fläkt av Neapel i sats 2 och en mer i sats 3. Och Leif Hjortborg menar vidare att musiken här talar sitt eget språk, och det behövs väl inte sägas mycket, men kanske att tredje och sista satsen är en fyrstämmig kanon. Vi lyssnar.

Ottavio Dantone dell'Accademia Bizantina e musica Francesco Geminiani. Concerto grosso Förstråkar, opus 3, numero 2, G-moll. Accademia Bizantina, Francesco Geminiani. Och vi tackar lyssnaren Leif Hjortborg för det tipset, och han gav mig andra tips också. Så vi fortsätter i Italien, från Geminianis hemstad Lucca till Venedig. Två underbara städer. Operamusik av Vivaldi, Sinfonian till Teutzone. Den här operan handlar om kejsaren av Kina, Troncone, som dör, och maktspelet efteråt inkluderar sonen Teutzone och då den tatariska prinsessan Selinda. Ja, vi ska inte gå in på djupet, men så här inleds hela operan. Vi lyssnar till Sinfonian.

Jordi Savall del Concert de Nation i musik av Antonio Vivaldi, symfonian till operan Teutzone. Och vi ska lyssna till ytterligare musik från Teutzone, och nu ska det handla om en kärlek i maktens tjänst. Alltså där makt och kärlek hjälper varandra till vinst, möjligen. Håll i hatten nu.

Teusones aria ur akt 2 ur operan Il Teutone av Antonio Vivaldi. Il giardino armonico Cecilia Bartoli och Giovanni Antonini musicerade. Ett konsertstycke av rang. Möjligen ett extra nummer eller något man fick ta om. Bisering alltså. Tack till Leif Hjortborg som kom med de här fina förslagen. E-postadressen hit är sundagsmorgon@sverigesradio.se. Nu ska vi här i söndagsmorgon i P2 låta Concerto Italiano under ledning av klaviaturspelaren Rinaldo Alessandrini höras. För 5-6 år sedan så fick de många och långa applåder och ovationer när deras dubbelalbum om Vivaldi och Bach kom ut. De 12 konserterna opus 3 av Vivaldi, L'Estro Armonico. Även i söndagsmorgon hyllade vi den och spelade faktiskt hela under en hel säsong. Det här albumet utgår ifrån Vivaldis mycket betydande 12 konserter för 1, 2 eller 4 violiner. L'Estro Armonico, opus 3 alltså. Musik publicerat i Amsterdam 1711. Och just att de blev publicerade redan då och sen spridda över Europa gjorde att många lyssnade, spelade och inspirerades. Transkriberade gjorde man det. De 12 konserterna är en liten men betydande milstolpe. En av de som inspirerades var Johann Sebastian Bach som använde 6 av de 12 och arrangerade om dem. Den mest i ögonfallande rent publikt är Vivaldis konsert för 4 violiner, violoncell och stråkorkester där Bach gav solistrollerna till 4 cembalister. Vi ska höra båda konserterna, men vi lyssnar till originalet först.

Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini, Lede Dom och fyra violinsolister, Barneski, Rognoni, Begelman och Citterio. Dessutom solisten Frezzato. Vivaldis konsert för fyra violiner, violoncell och stråkorkester, opus 3, nummer 10 i H-moll, ur Lestro Armonico. Och husbandet då, Concerto Italiano, fortsätter med Bachs tolkning av samma musik men för fyra cembalister.

Återigen Concerto Italiano under ledning av cembalisten Rinaldo Alessandrini. Och han spelade Bachs tolkning av Vivaldis musik, konsert för fyra klaverinstrument och stråkorkester 1065 i förteckningen. Buccarella, Schifani och Carcciolo var de andra tre cembalisterna. Nu till det italienska 1500-talet och ett verk som inspirerade Thomas Tallis i England och senare också framfördes i München. Magiskt att de förmådde resa ut på de här långa färderna genom ett inte helt tryggt Europa. Ni vet, Thomas Tallis mest kända verk, ja, det är ju Spem in Allium som är skrivet för 40 stämmor. Det vi nu ska få höra var ett verk som utmanade och sporrade Tallis att skriva för just så många stämmor. Det var musik av musikern, instrumentalisten och diplomaten Alessandro Striggio från Mantova. Det är han som reser i Europa runt 1560-talet och ett verk han hade med sig var just Ecce Beatem Lucem, en motett för 40 stämmor a cappella skrivet 1561. Vi lyssnar till Huelgas ensemblen under ledning av Paul van Nevel.

Luce Beatem Lucem, en motett för 40 stämmor a cappella från 1561, skrivet av Alessandro Striggio. Huelgasensemblen leddes av Paul van Nevel. Och här var det då a cappella, men man kan också ha musiker som ska spela till. I München 1568 sjöng man till 8 flöjtister, 8 altfioler, 8 tromboner, cembalo och luta. Striggio var från Mantua och vi blir kvar där vi pådeltat. Samma sångare sjunger en folkligt religiös lauda. Se på oss, moder Maria. Se på oss, eländiga syndare. Sjunger man vackert.

Olje gli occhi o madre pia. Alexander Demofon från Venedig hade skrivit den här lauda musiken som Huelgas ensemblen och Paul van Nevel framförde. En gammal favorit-CD från 1988, tror bestämt att vi ska lyssna på fler spår. Kanske redan nästa vecka. Nu blir det orgelmusik av Bach, men för instrumental ensemble. Concerto Copenhagen spelar.

ytterligare ett lyssnartips i söndagsmorgon. Lyssnaren Maria Runnerstam tipsade mig om Concerto Copenhagens nya album som de kallat Nya Brandenburg-konserter. Det är ursprungligen orgelsonater av Bach som arrangerats av Anton Torinčić för att just passa Concerto Copenhagens instrument. Här hörde vi treosonata för orgel nummer 3 i D-moll. Concerto Copenhagen. Johann Sebastian Bach.

0: En av de stora franska pianisterna, Marcel Meyer, var det som spelade, och det här var inspelat 1953. Hon spelade Les Sauvages ur Jean-Philippe Rameaus svit för klaviatur, svit för cembalo, bok nummer 3. Söndagsmorgon i P2 har anlänt till sin slutdestination, Per Feltzin i mitt namn, och jag ber er att lyssna vidare på P2 via FM, via webben och via appen Sveriges Radio. Gör det, och minns att via efterlyssningen på webb och i app kan man alltid göra stunden till en söndagsmorgon.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
1: Gött. Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
8: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
7: Nej,
8: det... Men nu efter midsommar då, jaha. Mm. Nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
7: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
10: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Tänk hur mycket bara några få ord kan förändra. Här har jag gått och gnällt över mörkret och dimman i november. Och så finner jag plötsligt en kort mening på nätet som på en sekund ger ett helt nytt perspektiv. För nej, november är inte längre den tråkiga, regniga, kalla månaden mellan de vackra färgerna i oktober och decembers mysiga förväntan. November är, läser jag alltså på nätet, the month of poets, artists, thinkers, lovers and wanderers. Det vill säga poeternas, konstnärernas, tänkarnas, älskarnas och vandrarnas månad. Vilken underbar tanke. Ja, nu vet jag vad jag ska ha november till. Det har nu blivit min månad. I vår lilla familj stämmer också. Trädgårdsarbetet ligger nere. Och man till landet på helgen, så finns det inte så mycket annat att göra än att sitta framför brasan. Jag tror också det var något liknande som den första musiken här i dagens program ville förmedla. Det var en komposition av den österrikiska pianisten Dalal Bruchmann, framförd av henne själv. Titeln är Bergamott. Och utifrån den lilla tillhörande videon som jag hittade, så handlar stycket om att dricka te. Vilket kanske låter lite väl enkelt, men nu är det ju ändå poeternas, konstnärernas, tänkarnas, älskarnas och vandrarnas månad. Så varför inte? Ja, varför inte ta den där tanken på allvar? Skymningen kommer tidigare och tidigare för varje dag. Men ensam hemma en vardag kan jag vänta med att tända i taket. Jag kan istället låta det grå ljuset utifrån långsamt fylla lägenheten. Grått och blått, som en tidig Kieslowski-film. Och vem vet, kanske sitter jag där med händerna runt en tekopp. Jag drömde ju en gång i tiden om att livet skulle vara så där. Det stora, orenoverade huset på landet med den fallfärdiga gröna glasverandan med utsikt över sjön. Det skulle vara som i den kinesiska dikten, den jag fann i John Fowles Illusionisten. Här vid gränsen faller löven. Trots att mina grannar alla är barbarer och du är långt, långt borta, står det alltid två koppar på mitt bord.

Elegi i S-moll av Sergej Rachmaninov spelade gjorde den unge pianisten Alexander Malofev. Vet inte hur många som fortfarande läser brittiska John Fowles 60-talsklassiker Illusionisten, men när jag söker på nätet märker jag att vi är många som i alla fall har fastnat för den där korta kinesiska dikten så mättad med novemberskymningens vemod. Men när man sedan letar efter den kinesiske upphovspersonen så finner man ingen. Det verkar helt enkelt som att John Fowles har hittat på allting från början till slut. Fast vad gör det? Det viktiga är ju att fånga förhöjningen som finns i öm, kärleksfull saknad. Och november är ju inte bara poeternas månad då, utan även älskarnas och vandrarnas. För här vid gränsen faller löven och du är långt, långt borta. November är ju också att befinna sig nära gränsen, gränsen till den större världen. Den som ger sig till känna i konsten för den som har tid att lyssna. Gränsen. Den som måste finnas för att något intressant ska uppstå. Gränsen som går utanför skogsvaktarens stuga. Där jag sitter på glasverandan med mina två tekoppar. Om natten hörs märkliga ljud. Precis som i Tom Bombadils stuga. I den gamla skogen i Tolkiens Midgård. Det krafsar på ytterdörren. Det råmar i mörkret. En gren slår i vinden mot fönsterrutan. Imorgon ska jag be mig ut på en längre vandring. Över hedlandskapet ända bort till bokskogen. Där allt nu har blivit så ljust. Sen löven föll.

Novembers vackraste musik, en komposition av italienaren Ludovico Einaudi, här framförd av Trio Fibonacci. På samma skiva, Timeless Horizons, hör vi även den här musiken.

Saraband för fiol och piano, musik av Ludovico Einaudi framförd av Trio Fibonacci. November som poeternas, konstnärernas, tänkarnas, älskarnas och vandrarnas månad. Ni anar inte vad mycket gott den tanken gör mig. Och när jag har fördjupat mig i det här synsättet upptäcker jag att det är flera saker som pekar åt samma håll. För november är tydligen också NaNoWriMo, som står för National Novel Writing Month. Alltså ungefär nationella månaden för romanskrivande. Det här är en rörelse som startade i USA år 1999, då med 21 deltagare. Bara några år senare var de uppe i 50 000. Och uppdraget är helt enkelt att försöka skriva en hel roman på novembers korta 30 dagar. Inget pris delas ut eller så, utan det handlar bara om en kreativ skrivövning där alla deltagare försöker få ihop en text på 50 000 ord utifrån den här enkla ramen. Det där låter väldigt lockande, tycker jag. För väl medveten är jag om att begränsning och deadline är det enda som kan få något att hända. Så är det i alla fall för mig. Så många gånger som jag förr i tiden, innan småbarnslivet, ja, som jag tänkte att nu bokar jag en stuga mitt i ödsligheten och ska jag sitta där vid en fotogenlampa och skriva på mitt mästerverk. Hur det gick? Jo, det gick väl som för alla andra som sätter upp såna där storslagna planer. Efter 2 veckor av skrivkramp och ensamhet så ger man till slut upp. De enda gångerna jag fått till något av värde är när de motsatta förutsättningarna infunnit sig. Det vill säga extrem stress. Du behöver skriva något nu. Och det enda man hinner tänka är, äsch, det får bli som det blir, bara det blir något överhuvudtaget. Och då blir det väl ändå helt okej. Ah, det där är en välkänd alkemisk formel för kreativitet. Utan begränsning blir ingenting riktigt bra. Som blyet i smältdegen som måste härdas, värmas och späs ut för att transformationen till guld ska kunna uppstå. Som när 1800-talets största tonsättare förlorade hörseln och mot slutet av sitt liv låg fjättrad i sängen efter en lång tids sjukdom och därmed darrande hand skrev den vackraste musik för stråkkvartett som någonsin gjorts.

Den tredje långsamma satsen ur Beethovens 16:e stråkkvartett spelade gjorde Kalidore-kvartetten. Helt klart novembers musik, men skulle man göra en omröstning om vilken klassisk musik som ändå är allra mest november, då säger mig något att den här musiken ändå skulle vinna. Slutet av Allan Petterssons 7:e symfoni. Här hör vi ett framförande av Norrköpings symfoniorkester ledd av Christian Lindberg.

Slutet av Allan Petterssons sjunde symfoni spelade gjorde Norrköpings symfoniorkester under ledning av Christian Lindberg. Jag sa ju att mitt förhållande till november drastiskt ändrades när jag läste den vackra tolkningen av november som poeternas, konstnärernas, tänkarnas, älskarnas och vandrarnas månad. Men sanningen är att mitt liv förändrades redan den 7 november. Det var nämligen då den spanska popartisten Rosalías nya skiva Lux släpptes. Nu förstår jag hur det här låter. Det måste väl vara en överdrift. Och jag erkänner att jag många gånger tidigare har strösslat med superlativen allt för lättvindigt. Men inte den här gången. För det här är inget annat än en sensation. Här sitter man vid gränsen ensam år efter år och löven de faller och alla är barbarer och två koppar står där på bordet men ingen kommer på besök. Ingen förstår. Man är ensam om det mesta och så händer det här. En kompis skrev till mig förra veckan. Han var lika skakad som jag. Att lyssna på Lux är som att höra Sex Pistols i mitten av 70-talet, sa han. Ja, jag skulle våga säga att Lux har den förändrande kraften. Vad rör det sig då om? Rosalía Villa Tobella, känd under artistnamnet Rosalía, född 1992 i Katalonien i Spanien. Utbildad på fina musikskolor, tidigt sedd som en talang, men främst inom den mer traditionella flamenco-musiken där hon har sina musikaliska rötter. Snart tog dock hennes karriär en annan vändning. Hon har de senaste åren varit en av den spansktalande världens största popstjärnor. Alltid med bibehållen originalitet och höga musikaliska nivå, men kanske inte musik som förändrar ens liv. Fast så kom då albumet Lux den 7 november 2025. Och det här är alltså det bästa album jag hört sedan, kanske inte Sex Pistols, men i alla fall sen Lana Del Reys debutskiva Born to Die som kom 2012. Varför är det så bra? Amerikanska magasinet The Atlantic sammanfattade Rosalías skiva så här: The coolest girl on earth seeks God.

0: It's gonna be the energy. And then
1: jag låg hemma i soffan och lyssnade på Rosalias Lux. Och när jag kom till den här låten så började tårarna forsa. Det var som att allt jag alltid längtat efter till slut

hade kommit. Det fanns i den här musiken. Det var allvaret och lättheten. Det var elden.

0: två spår från Rosalias album Lux, Sauvignon Blanc och sist här Memoria. Och där sjöng hon tillsammans med den portugisiska fadosångerskan Carminho Andrade. Och då är veckans text och musik slut. Jag heter Erik Skylt, tekniker var Astrid Anka Krona. E-post till oss är textomusik@sverigesradio.se. På vår hemsida på sverigesradio.se där finns mer information om musiken i programmet. Och där kan man ju också lyssna på varje program i 30 dagar. Vilket också går att göra i vår app Sveriges Radio. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Du har lyssnat på en repris av Text och musik med Erik Skylt.
0: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej,
3: det... Men nu efter midsommardag, jaha. Mm. Nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna redan varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Gårdagskvällens händelse då en bil körde in i en folksamling i samband med ett Pride-evenemang i Berlin ska inte hindra folk från att delta i årets parad i Stockholm. Det säger polisens presstalsperson Mats Eriksson.
5: I nuläget ser vi ingen koppling mellan dådet i Tyskland och Sverige. Men vi kommer ju lägesföljare och vi kommer ha en dialog med tysk polis.
6: Det var runt 10-tiden igår kväll som den vita skåpbilen körde in i folkmassan vid Tiergarten i centrala Berlin. En kvinna har avlidit av sina skador och ytterligare 16 personer har skadats. Men enligt UD finns det inga uppgifter om att någon av dem skulle vara svenskar. I Sverige väntas Stockholms Pride-parad arrangeras på lördag, men enligt Mats Eriksson finns det i nuläget ingen anledning att oroa sig för att något liknande ska hända här.
5: I grunden är det samma säkerhetsarbete och säkerhetstänk som vi har med oss. Och vi har ju en god erfarenhet av det. Vi har jobbat med det i många år, som jag sa tidigare. Svensk polis tränar på att skydda medborgare för den här typen av terrordåd. Eller vad det nu är för något som har skett i Tyskland.
6: Han tycker inte att gårdagskvällens händelse i Berlin ska hindra de som vill delta i festligheterna i Stockholm.
5: Vi vill ju inte att det här ska göra att folk inte går i Pride eller i tåget. Vi ser inte någon i nuläget någon ökad risk eller annat.
4: Reporter Elsa Kovacs. Antalet beviljade kontaktförbud för personer som utsätts för våld har ökat med nästan 50% sedan lagen ändrades den 1 juli förra året. Då ökades möjligheterna att ge våldsutsatta personer, framförallt kvinnor och barn, ett skydd mot någon som trakasserar, förföljer eller begår andra brott mot dem. Vice överåklagare Eva Jonsson på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har ett nationellt ansvar för kontaktförbudsfrågor.
7: Före den 1 juli 2025 så framgick det av förarbetena att åklagaren skulle vara mycket restriktiv med att meddela ett kontaktförbud om en person var tidigare ostraffad. Och det är något som har lagt hämsko på möjligheten att bevilja kontaktförbud tidigare.
4: För tredje dagen i rad har Rumänien skjutit ner en drönare över sitt luftrum och nu riktar landet anklagelser mot Ryssland. Drönare har oskadliggjorts av det rumänska försvaret både i fredags och igår och den som sköts ner idag över Svarta havet oskadliggjordes på 5 minuter efter att den inträtt rumänsk luftrum enligt landets försvarsminister. Så vädret. Idag passerar regn och skurar över landet. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland väntas växlande molnighet och enstaka skurar. Över nordligaste Norrland regn och skurar större delen av dagen. Temperaturen kommer ligga någonstans mellan 10 till 20 grader. Det var Ekot klockan 12 i studion, Leif Näslund.
8: Idag i musikrevyn i P2 så hör vi en repris från i maj. Vi börjar därför med att prata lite grann om vårsånger och om Allmänna sångens senaste platta. Men vi hör också pianisten Alexander Malofiev som beskrivits som en världsrevolution i piano samt fördjupar oss i den mästerliga violinisten Ann-Sofie Mutter som firar 50 år i branschen.

0: Ann-Sofie Mutter här på skivan East Meets West. Mer om den snart. Karin Birgersson heter jag och mina gäster i studion är Julia Sjöstedt, pianist och musikläggare på P2. Hej!
1: Hej!
0: Magnus Lindman, dramaturg och översättare. Hej!
2: Hej, hej!
0: Samt en efterlängtad comeback här i musikrevyn, nämligen Kalle Moreus.
3: Ja, hej. Men tack så mycket!
0: Du har rört dig i väldigt många och ganska olika musikaliska kretsar genom årens lopp. Du har varit violinist i Kungliga Filharmonikerna, du spelar i Orsa Spelmän i Benny Anderssons orkester och dessutom var du svensk mästare i luftgitarr,
3: ja,
0: 1984.
3: Du ser hur illa det kan gå. Ett mycket splittrat liv kan man säga.
0: Ja, ett dubbelliv. Jag gjorde lite research, eller stalkade dig. Oj. Och hittade då en artikel från häromveckan i Svensk Damtidning. Där brukar jag ofta hämta min information. Och där kunde man läsa om att du i alla fall då planerade att lägga största delen av din energi på att dels fiska och dels bara vara. Hur går det med det?
3: Det går inget bra.
0: Och gör du vid sidan om varandet?
3: Sitter och åker på E4 upp och ner. I år kommer har jag 4 turnéer faktiskt. Plus att jag har en massa, som man säger, löshästar däremellan. Alltså lösa gig däremellan. Mm. Så att det, jag spenderar väldigt mycket tid på tågstationer och i bensinmackar. Och, ja.
0: Men fiskandet, fick du någon fisk?
3: Fiskandet är fullständigt obefintligt. Oh. Jag förstår inte varför jag sa fiska. Det är väl jaga jag gör möjligtvis, men inte fiska. Men ja, men,
0: ja. Ja, ja, i alla fall väldigt roligt att du är här.
3: Tack så mycket.
0: Och kul att ni andra också är här. Välkomna alla tre. Och vårsångernas tid är här. Vad väcks i era själar när vintern ra stäms upp?
2: Ja, det väcks ju en tradition. Jag kan säga att jag började i en kör 1976. Och jag började 2 körer då. Jag sjunger fortfarande med i en av dem och vi har repat varje måndag sen dess, och då var vi ungdomskör och nu är vi inte det.
0: Låter
2: det
0: ungefär som den här inledande illen från 1974?
2: Nej, men vi låter väldigt bra med tanke på, vi har fått in några nya också. Men det gör att vi har också sjungit varje valborg, och nu tror jag att det är 50-årsjubileum. Varje valborg har sjungit de här sångerna. Så det är en arbetsdag helt enkelt. För vi sjunger på lite olika så här äldreboenden och lite sånt, och så avslutar vi brasor. Ja.
0: Julia, vilken kör vår sång behöver du för att få feeling? Är du mest vårnatt eller mer vintern bra?
1: Vårnatt 100 000 miljarder % faktiskt. Den säger jag gärna, ska han ha varit vårnatt.
2: Men den funkar dåligt vid brasan, kan jag säga.
0: Det gör den, pianisten får sitta i ett annat rum. Kalle, har du någon relation till kör?
3: Ja, gud, jag under min studietid, framförallt det med tidiga 79-81 när jag gick på, som det då heter, Landstingets högre musikskola i Falun, men nu heter det konservatoriet där, så då sjöng vi med Elise Kyle som ledare. Ja. Det var fantastiskt. Där fastnade jag faktiskt lite grann i körsången och jag varit lite besatt av det.
0: Har du någon vår körsång som du gillar?
3: Nej, det tycker det hela konceptet när man sätter sig där eller kommer dit till brasan, och nu för tiden så är jag braständare själv, så att jag bedriver en liten gård i Orsa med lite kommersiell verksamhet.
0: Är det gamla fjolor som du slänger på brasan?
3: Nej, men jag undrar jag om inte jag byggt kasen runt ett gammalt piano i år. Ja, nej, men det var beyond räddning, så att jag köpte ett nytt istället. Okay. Så ställde in det i puben där, så att ja.
0: Vi ska börja med just körskivan här i vår lilla triptyk, och Allmänna sången i Uppsala, det är Skandinaviens äldsta akademiska kör, grundad 1830 som manskör och sedan 1963 en blandad kör. Många dirigenter har passerat under körens nästan 200-åriga historia. Den första hette Otto Tullberg och är med stor sannolikhet en avlägsen släkting till vår kära producent Anna Tullberg. Han hade coola grejer på sitt CV. Han var inte bara präst, musiker och orientalist utan även siluettmakare. Sen kom Hugo Alfvén på 1920- och 30-talet, och nu sedan 2010 så är det Maria Gondorina som leder kören. Skivan Extending the Range är utgiven på Swedish Society och kören samarbetar med de 4 musikerna i Malva-kvartetten. Och vi återvänder till Harriet Löwenhjelms och Britta Byströms drontäventyr som inledde skivan Jakt på fågel.

0: Hallihå, hallihå, jag har skjutit en dront. Allmänna sången och Malva-kvartetten i Britta Byströms Jakt på fågel. Under ledning av Maria Gondorina på skivan Extending the Range. En skiva med nya verk och vi förs ut i okänd terräng. Julia, upplever du något av Harriet Löwenhjelms jaktlycka?
1: Ja, men det var ett kul möte med den här dikten, tyckte jag. Och flera verk på den här skivan var liksom både textmässigt och musikmässigt såklart nya. Ja, jag tycker den här är häftig. Det finns verkligen coola saker som händer mellan kören och stråkkvartetten. Sen tycker jag att den är lite lång, möjligtvis.
0: Själva låten?
1: Den är ju 11,5 minut, tror jag. Och efter ett tag känner jag kanske att jag har fattat grejen.
0: Har du ett 3 minuters max på din lyssning?
1: verkligen inte, hoppas jag. Men man är väl också färgad av sin samtid, det ska jag inte sticka under stolen med. Men nej, det handlar väl om vad det är för innehåll också.
0: Kalle, hur upplever du att Britta Byström speglar den här, i mitt tycke, alldeles underbara dikten av Harriet Löwenhjelm?
2: Ja, men alltså det här är ju, för mig som vardar omkring i kommersialismen, så var det här en otrolig uppfräschning för intellektet att sätta sig ner och lyssna. Och jag älskar, tycker om hela skivan faktiskt. Jag tycker det är en väldigt bred skiva. Jag tycker den innehåller väldigt mycket olika sorter. Det är samma ljudbild, men ändå är det väldigt mycket olika musik, tycker jag.
0: Var i ligger det fräscha?
2: Det är väldigt bra kompositioner överlag. Alltså jag har ju naturligtvis två som sticker ut lite grann för mig. Och jag blir ju väldigt partisk här naturligtvis, men det är ju Anna-Karin Klockar som är ju från Orsa naturligtvis, som jag växte upp med.
0: Hennes är av Limu Limu Lima.
2: Ja, som är en gammal dalavisa från Malung som är. Den fastnar jag väldigt mycket för. Men också,
0: du är lite jävig här då.
2: Jag är väldigt jävig. Eftersom jag antar att vi är ju släkt, eftersom vi är från Orsa. Alla är släkt i Orsa. Nej, men det är väl klart. Alltså, man har ju sina toppar och dalar på en platta. Det är väldigt mycket musik.
0: Ja.
2: Men det är också väldigt bra framfört. Malva-kvartetten och sångarna är makulöst bra, tycker jag.
0: Uppfräschande, tycker Kalle. Magnus, vad känner du i den här Britta Byström-tonsättningen?
3: Först vill jag nog säga att även vi upplänningar uppskattar. Jag uppskattar också mycket Limu Limu Lima. Det är en fantastisk melodi i grunden också. Den är ju, ja, den är helt magisk. Det finns ju fina arrangemang av den. Hugo Alvén har ju också gjort det. Men det här tycker jag var det var faktiskt ett av mina favoritspår. För det var så väl omhändertaget. Britta Byström tycker jag är briljant. Hon har ju skrivit stycken för radiokören som är helt virtuosa. Här är det lite mer begränsat. Och det tror jag har att göra med det här som är mitt lite problem med den här typen av körskivor. Därför att den samtida körrepertoaren blir ju begränsad för att man måste ta hänsyn till vad som går att sjunga för en bra amatörkör eller semiprofessionell kör. Och det gör att man hamnar i vissa standardklanger. Det låter fantastiskt och vackert, men det är en viss typ av harmonik och hur man jobbar med det. För varje ton måste ju vara relaterbar för sångaren om man inte har med radiokören att göra, för då kan man skriva vad som helst. Och där kan jag tycka att det är därför jag håller med dig, Julia, att det blir lite långt det här stycket, men den innehåller jättefina idéer. Och vad Britta Byström gör som jag uppskattar, det är att hon dekonstruerar texten till sina ord och beståndsdelar. Och försöker inte, vi har pratat om det tidigare här någon gång, vad gör man med en dikt som innehåller sin egen musik? Hur ska man sätta musik till den? Den har sin rytm, den har sin. Och Britta Byström, det gör hon i andra stycken också, bryter upp det.
0: Mm.
3: Och det tycker jag är underbart. Mm. Så att texten blir inte att jag behöver förstå varje ord, utan texten blir också ett klangelement. Mm. Mm. Och det tyckte jag hon gjorde jättefint här.
0: Intressant. Verkligen. Det är ju ett vanligt fenomen det här, att man sätter ny musik till gammal text. Och jag bara tänkte häromdagen när jag lyssnade, gör man någonsin tvärtom? Att man använder gammal musik och sätter ny text till.
3: Det här är en intressant sak. Jag som har gjort mycket översättningar, operaöversättningar och sånt. En opera skrivs på ett libretto som finns. Så att då finns en rytm i libretto och tonsättaren tar hand om det. När man ska översätta, det är tvärtom, då finns musiken och jag måste anpassa orden till den musik som finns, och det är en helt annan process. Men jag tycker det är en spännande tanke att faktiskt, om man skulle göra det någon gång och se vad som händer. Men det är två helt olika rörelser liksom.
1: Jag tänker att man gör det i alla såna här latinska mässor och rekvier och så. Det är ju uråldriga texter som man skriver ny musik till.
0: Mm. Just det. Ja, men där är det ju just det här att man har gammal text som man skriver ny musik till.
3: Men, välkomna till filosofiska rummet.
0: Britta Byström skrev Jakt på fågel just för Allmänna sången, och stycket får här sin premiärinspelning, vilket gäller för merparten av skivans 8 verk. Och all musik är skriven av nutida kvinnliga tonsättare, dels från Sverige och dels från USA. Vad betyder det här för utökandet av räckvidden, eller the extending of range?
1: Det är ju jättekul att de gör en sån här skiva med bara ny musik. Det ger nya förslag till standardrepertoar. För Sverige har ju jättemånga jätteduktiga körer som kan ta sig an den här musiken. Så jag tror att den funkar mycket som en inspirationskälla, förhoppningsvis. Mm. Så det är jätteviktigt. Mm.
0: Vi lyssnar på det som gett skivandes namn, titelspåret ur amerikanska Libby Larsons Alaska Spring.

0: Extending the Range av Libby Larsson med Allmänna sången och Malva kvartetten. Vad hör ni rent klangligt och musikaliskt från denna snart 200-åriga kör?
1: Jag tycker det är ett sound som man känner igen ganska mycket. Det låter mycket som svensk körkultur på något sätt. Ofta om man går på konsert med en duktig kör så låter det ungefär så här, rent klangligt.
0: Och är det en svensk körtradition du hör där?
1: Ja, jag vet inte om jag kan förklara det jättemycket mer än så, men absolut. Mm. Det är på något sätt ändå ganska luftigt, särskilt på höjden. Sopranerna sjunger ändå med någon slags skir luftighet. Och det tycker jag att jag känner igen från svensk körkultur. Mm.
0: Och Malva-kvartetten, vad bidrar de med i sammanhanget?
2: Jag lyfter på hatten för Malva-kvartetten, är jättefina musiker. Och det material de har att jobba med tycker jag de gör någonting väldigt bra med det. Och jag tycker det är fint att höra kör och kvartett. Jag har aldrig hört den kombinationen förut. Jag tycker det är på något, kör är så intimt för mig. Det är så personligt och intimt och nära själen på något vis. Och spela kvartett, det har jag gjort så mycket. Och det är naket det också. Och ensamt samtidigt. Så att det passar för mig väldigt bra ihop. Alltså.
0: Magnus, har du något... har vi något att anmärka på?
3: Ja, nej, ja, det är det.
0: Klangligt eller musikaliskt?
3: Ja, klangligt är det. Det beror på i vilken, vad vi rör sig för region. Om vi nu tänker oss, här har vi ett album jämfört med också de andra vi har idag som ska in på någon sorts bedömning av någon sorts konstnärlig halt. Det är klart att det här är en ung kör. Och jag hör också att det är en ungdomlig klang. De är väldigt duktiga, det är de verkligen. De är skickliga, de sjunger jättefint. Det är just det är. De är alltså duktiga, de gör de här grejerna, man förstår att det är nog en utmaning. Men för en dirigent finns det inte så mycket mån sen att tolka något mer, för man är glad om man har tagit sig igenom det. Jag är själv körsångare, så jag vet liksom känslan. Så det gör att jag hör vad de gör. Jag kan höra styckena, som Julia sa. Fin repertoar för andra körer att kunna ta upp. Jag tycker det är en jättebra provkarta på det. Men framförandet blir ganska normativt, skulle jag säga. Väl sjunget bra, men det där lilla extra, alltså det är ett klangideal i kören som inte jag riktigt hör, men också vad vill vi med de här styckena, det kommer lite i bakvattnet. Men nu är jag hård, för jag jämför med de andra vi har runt omkring oss här.
0: Ja. Men får jag fråga, ett klangideal vi inte riktigt hör, vad menar du med det?
3: Jag menar att den låter, som Julia säger, det här är så som svenska körer låter, men jag tror inte att det är inte ett ideal, utan det är en sorts, det är så det blir. Men det finns ibland körer där man jobbar mer individualistiskt i stämman. Hur stor är kören? Hur liten är kören? Det finns den där egaliserade klangen som vi känner från radiokören som ett sorts stort instrument. Det finns alla möjliga varianter. Och jag känner att här är det den klang som blir utifrån de som är med i kören. Vilket är precis 90% av alla körer i Sverige sjunger så. Det är ingen problem. Jag skulle gärna höra på en konsert.
0: Men jag skulle säga att 90% inte sjunger så.
3: Nej, de sjunger inte så. Nej, men 90% av de bra körerna sjunger så.
0: Just det, precis.
3: Ja, det är det jag menar. För det här är en bra kör, jättebra kör. Men som ett album så blir det då lite... Ja, där får jag lite problem.
0: Upplever ni andra att repertoaren har mer tolkningsutrymme än vad som görs? Att det hade gått att extend the range även där?
2: Jag kan tycka så här, att nu pratar jag rent tekniskt på skivan, att jag kan uppfatta den som lite platt, alltså jag saknar lite dynamik. När jag hör en kör, då vill jag ibland få lov att ta i för att höra vad de sjunger, och ibland ska man hålla för öronen liksom. Alltså dynamiken är lite hoppressad för mig.
0: Lite lagom?
2: Ja, eller lite lika hela tiden, vilket gör att när man lyssnar på hela skivan från A till B, så är det nästan ansträngande, för att det är samma. Man får då skärpa sig. Om man har mycket mer dynamik i en platta, då är det lättare att lyssna, tycker jag.
1: Egentligen så är det väldigt olika stycken på den här skivan, men klangbilden gör att man inte alltid upplever det. Och det är lite synd, för då sticker inte saker ut som de hade kanske kunnat göra, vill jag tro, i alla fall.
0: Ett stycke sticker ut genom det faktum att kören får vila och Malva-kvartetten själva har hand om showen. Och det är Jesse Montgomerys Strum. Vi lyssnar på den.

0: Malva-kvartetten i Strum, ett stycke med strummande pizzicaton av Jesse Montgomery. Kalle, blir du spelsugen?
1: Nej, jag kanske inte blir det av den här musiken så spontant. Men det blir kul att lyssna på det, tycker jag.
2: Ja, alltså, som sagt, jag tycker att det finns mycket fin repertoar här, det måste jag säga, och de framför den väl, det måste jag, trots mitt gnäll här, men det är ett stycke som jag tyckte mycket om. Det var Julia Wolfs You Breathe, för den tyckte jag också jobbade med texten och med pauser. Det är väldigt ont om pauser, att det ligger liksom klanger hela tiden, så man är rädd för tystnad i en kör. Det är så här som när man gör radio, det får inte bli tyst. Men hon arbetar också med pauser och med en andning just, och löser också upp den här korta bönen i liksom orden. Det var en liten favorit.
0: Så den får vi höra från Lidingö-kören snart?
2: Ja, kanske till och med. Men ja.
3: Jag har sjungit två låtar på den här skivan. Dels Limi Limi Lima, som alltid går hem. Verkligen, den är otroligt.
0: Ja, men det är ett arv som också har slagit igenom.
3: Det är det verkligen. En ny hit. Sen så tycker jag att det här Karin Renqvist-stycket, Ljusfälten, är otroligt häftigt. Och det känns som ett sånt stycke där den här kören hade kunnat pusha gränserna lite.
2: Där hade de kunnat ladda mer.
3: Ja, för där finns alla möjligheter till det. Det blir bara starkare och starkare och högre och högre. Så att där hade man kunnat skruva upp allting lite grann.
0: Vi tar det som sista exempel och lyssna på just Karin Renqvists Ljusfälten, där hon har tonsatt en dikt av Edith Södergran. Renqvist beskriver själv stycket som en klang som stiger uppåt medan stämmorna förtätas allt mer och dynamiken växer. När slutakkordet nås är det i högt läge och stark volym, toppat med kulning, och diktens slutrad: oböjlig väntar min kraft.

0: Allmänna sången och Malva kvartetten under ledning av Maria Gondorina i Karin Renqvists Ljusfälten. Med lite kulning där på slutet. Alltid kul. Och vi ska sätta betyg. Julia, var landar du?
1: Alltså med det här stycket, här skulle jag vilja att varje ackord var som en käftsmäll. Så det talar nog lite för min inställning kring hela skivan. Att det är lite för skit och distanserat. Men samtidigt jättefin repertoar. Jätteviktig skiva. Mycket väl gjort. Men för mig blir det nog en stark trea, för jag kommer inte komma tillbaka till den här och lyssna igen.
0: Kalle, var landar du?
2: Ja, men jag landar nog på en... Jag satt och tvekade mellan 3 och 4 där, men en väldigt stark trea. Men den här hamnar nog kanske lite grann i min skivförsörjningssamling, det tror jag.
0: Kul! Magnus?
3: Ja, jag var tvungen att titta på våra... beskrivningar av betygen här, för jag var lite mellan 2 och 3 är jag. Det är jättefint sjunget som sagt, men här, det är lite för oskuldsfullt och jag hade velat ha lite mer sex. Och det här som vi hörde, det är ju både text och musik är lite mer sex faktiskt än vad vi får här. Det är någonting med den här försiktigheten som jag saknar, men när jag tittar på så tycker jag ändå att en okej trea får det bli i alla fall.
0: Magnus sa 6 här så många gånger så att jag liksom lite tappade
3: räkningen. Ja.
0: Både räkning och jag tycker det är jättefint musicerande. Jag är imponerad storligen både av kör och kvartett. Och en fantastisk ambition att göra den här typen av skiva. Musiken lämnar mig oberörd. Kanske är jag både krass och förkrumpen och sen att tro. Men jag är glad att den finns och jag sätter också en 3. Så vi får en total 3 till Allmänna sången, Malva kvartetten och Maria Gondorinas Extending the Range. Till nästa skiva nu, där violinisten Ann-Sofie Mutter spelar. Hon är något av en levande legend och i år var det 50 år sedan hon debuterade som 13-åring år 1976. För att fira detta ges en serie skivor ut med verk skrivna till och för Mutter. Och först ut är East Meets West. Den inleds med Aftab Darvishis Liku, ett stycke för soloviolin inspirerat av iranska folksånger om förlust och saknad.

0: Ann-Sofie Motter här i Aftab Darvishis både Bach och folkinspirerade Liko. Och skivan East Meets West är utgiven på Alpha Classics. I musikrevistudion finns Kalle Moreus, Julia Sjöstedt och Magnus Lindman. Hur redo är ni för nyskriven violinism-ekvilibrism?
1: Ja, alltså jag går ju igång på detta totalt.
0: Du är redo?
1: Jag är nästan satt i lite chock.
0: Bra.
1: Jag och Mutter är ju lika gamla, så att jag har följt henne från det hon var 13 år, kan man säga.
0: Du har det?
1: Ja, absolut. Och från att hon blev presenterad med Karajan och... jag tror det finns någon inspelning och även film när hon spelar Årstiderna med Karajan, och det presenteras med en gigantisk fet stråksektion med 8 kontrabasar. Alltså så som man aldrig skulle presentera det idag. Och alltså hon kommer från en konservativ miljö, någonting så makalöst liksom, och Knutblys och hela den grejen, till att man går in i det här bildmaterialet där hon ligger barfota i ett par skrynkliga jeans på studiogolvet och lyssnar. Alltså det är inte mot det för mig. Eller jag är glad att det händer, men alltså jag blir helt försatt någon annanstans, och jag undrar vad Karajan skulle sagt om just de där bilderna. Men det är en parentes i det hela. Men alltså den här musiken och det här spelet som hon levererar här, det är speciellt det stycket vi hörde nu, är någonting som gick rakt in i hjärtat på mig, alltså som älskar Bach. Och det är ju Chaconne på persiska på något vis. Alltså det bara small till i huvudet på mig, så jag älskar det här.
0: Har ni andra följt Motter?
2: Ja, det är ju så. Som jag tycker Kalle beskrev det väldigt bra, den bilden jag har. Vi är nästan några år äldre, men ändå. Det beskriver också Mutters konstnärskap, tycker jag. För hon hade ju kunnat fastna i den här stjärnviolinisten som Deutsche Grammophon profilerar och som åker runt. Och det var hon också ett tag. Men det kom ganska tidigt att hon började göra lite krånglig repertoar. Hon spelade in Lutosławski plötsligt på Deutsche Grammophon. Så här. Och jag tycker att hon är en musiker som hela tiden har försökt utvecklas. Och det är det man känner här. Jag tycker det är fint med de här bilderna du ger av Knutblusen och Karajan och jätteorkestern som ska spela Årstiderna. Och sen ligger hon här på golvet liksom och slappar i studion med samtidsmusiker och tonsättare. Och det är det hon vill, tror jag. Och så att han känner ju att det här är hennes projekt. Och man känner att hon brinner för det i varje alltså frasering i det här mötet med den här, alltså ja, det är jättefina stycket av Aftab Darwish, men hur hon hanterar det. Och man hörde nu de här underbara avfraseringarna när hon kommer ner, ja. Det är knappt hörbart, men fortfarande är det en ton. Ja, det är magiskt, och jag tycker det besjälar det här albumet, måste jag säga.
0: Så Knutblusen av och jeansen är på, och ja. Den här allra nyaste skivan består av 4 verk. Först solostycket vi hörde, sen en duo för 2 violiner av sydkoreanska Eun-suk Chin, sen en Beethoven-inspirerad kvartett av tyske Jörg Widmann, och sist en hommage till Sibelius för violin och orkester av engelske Thomas Addes. Vi lyssnar lite grann på Eun-suk Chins duo. Här får Ann-Sofie Mutter sällskap av Nancy Zhou.

0: Gran Cadenza av Unsuk Chin med de två violinisterna Ann-Sofie Mutter och Nancy Zhou. Unsuk Chin beskriver verket med att det njuter av de olika formerna av samspel, konflikt, dialog och sammansmältning. Julia, njuter du av samspelet här?
1: Ja, 100%. Jag skulle också så himla gärna vilja se det här. Alltså se dem spela. Det måste vara en otrolig upplevelse. Och liksom vilken fysik som krävs. Mm. Det är ju som att springa ett maraton. Det här är kanske inte den musiken jag sätter på hemma liksom, och njuter av personligen, men hantverket njuter jag av så mycket, både kompositionsmässigt och spelmässigt.
0: Ni som har lyssnat mycket på Ann-Sofie Mutter, skulle ni känna igen hennes spel om ni inte visste att det var hon?
2: Det tror jag inte. Det är inte så spontant för mig så. Alltså, men det har ju också kanske med att göra att vi översköljs via nätet idag liksom med människor som är så fruktansvärt bra att spela. Annat var det när vi växte upp, då gick man ju och väntade på den där skivan nere på musikaffären i Orsa och så gick man dit och köpte den. Alltså nu förstår man ju hur många jävla bra solister det finns där ute liksom. Mm.
0: Violinist blindtest är också väldigt svårt när det kommer till ny repertoar. En absolut, grej om man hör absolut. Dem i Beethoven skulle inte säga något annat.
3: Och här ska vi också försöka höra vilken violinist som är vem.
0: Det var väl tydligt.
3: Så, ja, jag tycker Nancy Rowe gör också ett väldigt bra jobb här. Mm, mm. Jag såg ju fram, den heter ju Grand Cadenza och det är ju en kadens i ett sånt här solostycke då i den klassiska och romantiska solokonsertrepertoaren där solisten skulle få visa upp sig. Ibland skrevs det av tonsättaren själv eller av någon annan. Så jag ser fram emot, det här är ett tips till radioorkestern, att någon gång när det kommer någon solist och spelar Brahms violinkonsert, tänk om istället för den vanliga kadensen plötsligt konsertmästaren reser sig upp och så fyrar de av den här kadensen mitt i och sen bara fortsätter med kodan där på slutet. Det skulle jag se fram emot.
2: En Mozart konsert kanske.
3: Ja, precis, eller Brahms konsert.
2: Det har ju faktiskt hänt alltså att det har skrivits ganska galna kadenser. Gideon Kremer spelade ju in på Beethoven fjolkonsert, ja. Så var det ju en kadens som innehöll en väldigt massa olika konserter.
3: Det var väl Alfred Schnittke tror jag som skrev det stycket. Precis. Så det görs ju ibland. Jag tycker det är en väldigt rolig sak som man använder alldeles för lite. Men det här är ju ett underbart material. Liksom. Mm. Unsuk Chin håller ju alltid modernistflaggan högt. Det tycker jag är underbart.
0: Oh, yes.
3: Bland alla den här nutidens lite tonala, härliga, soft, minimalistiska crowd-pleasing-musiken. Liksom. Så hon kämpar ju på med lite kärvhet, men jag tycker det är jättefint. Alltså.
0: Det är ju liksom något som har varit genomgående genom Mutters karriär, att det har skrivits stycken till henne, antingen för att hon har beställt eller för att tonsättare har inspirerats av hennes spel. Julia, när du hör den här skivan, vad kan du höra i hennes spel som du tänker kan inspirera tonsättare, förutom att hon kan hantera allt?
1: Ja, det måste ju vara en ganska stor grej, bara det. Att hon, det finns inga gränser. Det måste vara otroligt inspirerande för en kompositör. Men också just det här hjärtat i musiken. Alltså hon har ju en otrolig förmåga att förmedla känslor och sig själv i sitt spel. Och det inspirerar ju mer än någonting annat. När man hör någon där man kopplar ihop musiken med musiken. Att det är det tydligaste man hör.
0: Förutsatt att man gillar musiken.
1: Ja, precis.
3: Men det är också att det är personliga relationer med tonsättarna. Det är också någonting som ger, tycker jag, mycket. Att det här är ett relationellt projekt.
1: Liksom. Verkligen. Hon känns ju väldigt öppen.
0: Hon skrev i texthäftet att om den här processen att ta sig an nya verk, att

0: bryta sig ur. Men hon känns fri och avklädd och ärlig och spelar bättre än någonsin. Så jag är glad för henne.
1: Skivans mest omfattande verk är den tyske tonsättaren Jörg Widmans 6:e stråkkvartett, en studie över Beethoven, och vi lyssnar på hur den inleds.

0: Jörg Widman utforskar och utmanar Beethoven i sin sjätte stråkkvartett från 2019. Här har Ann-Sofie Mutter sällskap av violinisten Jeon Choi och Muriel Razzavi på viola samt Pablo Ferrandez på cello. Och förra veckan här i Musikrevyn så lyssnade vi på Beethovens Razumovsky-kvartetter. Musik som ansågs inte bara svår men rent av förryckt av Beethovens samtid. Men vad gör Jörg Widman av denna för Beethoven samtidigt svåra musik? Vad gör han som är nytt för oss? Förutom att det gnisslar.
1: Men det är en fantastisk Beethoven-hyllning. Han har gjort flera verk där han har någon sorts Beethoven-projekt som heter Beethoven-studier. Liksom. Och det är ju vad som är fantastiskt med den här musiken är att i början här så hör vi något som man först tror är ett citat, men det är det inte. Det är en parafras på Beethoven. Citaten kommer senare, då kommer direkta citat från Beethoven. Men i början så låter det så snarlikt de sena kvartetterna. Och det, jag får nog känsla att om Beethoven hade istället för de här sena fortsatt efter de här sista kvartetterna som var, som han skrev mot slutet av sitt liv och som är legendariska i sin extrema modernism på den tiden, så hade nog hans nästa kvartett låtit exakt så här. Han fullföljer vad Beethoven faktiskt är på väg. Va? Han är på väg precis mot att de ska börja skrapa på stallet. Och liksom, så det ligger i tangentens riktning, som det heter. Jag tycker det är en väldigt fin hyllning inifrån. Det är ingen parodi, utan det här är en kärlek till Beethovens storhet. Widman och jag är samma Beethoven-fanatiker, så därav denna lycka över den här vackra hyllningen.
0: Jag har alltid undrat vart Beethoven skulle tagit vägen. Vad skönt att få veta.
1: Ja, men då får man veta det här.
0: Jörg Widman säger sig ha som mål i den här kvartetten att utforska tonalitetens inneboende gravitation.
1: Mm, precis som Beethoven gör i de sista kvartetterna. Ja. Det är en väldigt bra beskrivning av det som faktiskt är Beethovens eget projekt.
0: Berörs du, Kalle, av den här Widman-Beethoven-kombon?
2: Ja, i allra högsta grad. Jag kan säga att jag har på min bucket list fått uppdatera den nu med

0: För jag måste få träffa den här Jörg Widman någon gång och se vad fasen det är som rör sig in i huvudet på den här karen. För alltså jag satt med mina tunna ögonbryn väldigt högt uppe på pannan och brast ut i gapskratt hemma emellanåt av glädje och över hans genialitet. Och jag förstår inte riktigt hur man vågar ge sig på detta marmorblock som heter Beethoven och göra så här. Men det, när man har hört alltihop så förstår man att ja, jösses, alltså, han har ju helt rätt. Jag håller fullständigt med dig. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen. Liksom.
1: Om Orsa Spelman hade gjort en studie över Beethoven, hade det låtit så här?
0: Absolut inte. Det kan jag garantera.
1: Julia, var...
0: Fast vi behöver komma upp i den där åldern nu så det börjar skrapa ordentligt.
1: Ja. Julia, vad reflekterar du över när du hör det här?
2: Jag är verkligen tyvärr inte på er sida här. Jag känner mig... Jag blir på ganska dåligt humör på det här. Jag känner att jag blir liksom omskakad hela tiden. Och det kan ju ibland vara jättekul. Men här känner jag att jag blir... Det är som att någon liksom står och knackar mig argt på axeln hela tiden. Och jag känner liksom, men, jaha, och sen får man en lugn stund när liksom lite Beethoven-ish kommer. Som inte heller är... Man hinner inte landa någon gång. Och jag personligen...
3: Jag tror Jörg har tänkt precis så.
2: Ja, och det är väl okej. Okay. Alltså det brukar vara så här för mig. När någon vill provocera så blir jag provocerad. Så det funkar utmärkt. Men det är... Ja, jag förstår inte helt... Jag förstår det inte.
1: Tycker du inte att det är spännande när man utforskar gravitationens eller tonalitetens inneboende gravitation?
2: Jag har aldrig reflekterat över den frågan. Men om det är det här som är resultatet så not for me.
1: Vi lyssnar vidare lite. Här kommer den sista delen av Widman-kvartetten.

0: Feroce Agitato Subito är föredragsbeteckningen för den sista delen ur Jörg Widmans Beethoven-studie, alltså aggressivt och upprört. Ibland får man nästan lite P.D.Q. Bach-feeling. Men Julia kastade handsken. Kalle, vill du ta upp den?
1: Ja, alltså, jag bara måste säga att det var en väldigt träffande beskrivning. Jag kan verkligen förstå det, Julia. Alltså, jag kom hem. Det här var det första jag satte mig ner och började titta på när jag kom hem inför det här programmet. Och vad jag kom hem ifrån var faktiskt en vecka i Nashville. Mm. Ibland oljiga pedestiler och slemmig country och så vidare. Så jag kastades bryskt in i min gamla värld och kände att ja, nu är
0: den
1: livet,
0: har förändrats.
1: Nu är livet tillbaka. Liksom. Att jag tycker att det var... Ja, men det är väldigt, jag måste ju säga, Julia, att jag var lite på vippen och först. Jag varit också provocerad. Man gör inte studier på Beethoven. Liksom. Man rör inte det. Liksom. Men jag smalt. Så jag står på andra sidan snöret.
0: Ja. Men jag inbillar mig, Julia, att du inte egentligen är kränkt av Beethovens vägnar.
2: Nej, alltså det här med att ta gammalt material, gammalt heligt material och göra nya saker. Jag är all for, alltså verkligen. Men det som stämmer här tror jag är att det är, eller det behöver inte vara fel, men det är fortfarande det jag reagerar på, att det är två block mot varandra. Mm. Det är det här supertraditionella och det totalt urspårade som inte riktigt flätas ihop. Det går från det ena till det andra och växlar länge. Det är ju ett långt verk liksom. Hade det smält ihop till någonting gemensamt, då hade jag kanske reagerat annorlunda, men nu, det är just det här, jag blir så stressad av att aldrig få landa i någonting. Mm. Ja.
0: Har vi bara accepterat att det här helt enkelt är fenomenalt spel, eller finns det något att säga om kvartettens spel eller Ann-Sofie Mutters spel som gör er kritiska?
1: Nej, det är briljant bara. Ja,
3: det är takt 204, det är någon intonationsproblem i altfiolen. Men annars
0: nej, det hörde inte jag faktiskt.
3: Alltså, nej, det här är ju, det är samma sak här. Det är också så vackert att hon har ett soloprojekt på något sätt. Och sen så är ett av stycken i en kvartett där hon spelar med i en kvartett, vilket jag tror hon tycker är underbart. Så det är ju hela tiden kollaborationen med andra musiker, med tonsättare, och de lyfts ju av det. Så nej, jag tycker att det håller verkligen hela vägen där.
2: Eller jag hade nog behövt höra ett annat verk också med samma kvartett för att kunna bedöma. För att min spontana reaktion när det första spåret kom, första satsen av den här, var att liksom, åh gud, vad köttigt spel. Det är väldigt liksom hårt och mycket, och liksom man hör mekaniken i instrumenten, och det kan ju vara häftigt. Men jag tyckte nog att, alltså jag njuter mycket mer av både solo, duo och orkesterspåren rent klangmässigt än vad jag gör här. Jag tycker det är lite för angeläget kanske.
0: Men du, din provocerade själ ska få vila nu.
2: Ja.
0: För vi ska lyssna på lite grann av den hommage till Sibelius som Thomas Addis har skrivit för Ann-Sofie Mutter, i form av en air eller aria för violin och orkester.

0: Thomas Adders hommage till Sibelius med Ann-Sofie Mutter, London Symfoniorkester och Thomas Adders själv som dirigent. Och Ann-Sofie Mutter hävdar att hennes vänstra lillfinger, det som ägnar sig åt höghöjdsträning här och skapar de allra högsta tonerna uppe på E-strängen, det lilla fingret förtjänar en medalj.
1: Ja, det gör det verkligen, men det har jag tyckt från början. Ja, det är ju vår akilleshäl, vi som spelar fiol. Det är det jävla lillfingret. Mm. Mitt är ju så jävla kort och tjockt också, så att jag har ju nästan ingen nytta av det alls.
0: Men du, blir någon medalj från dig till Ann-Sofie?
1: I allra högsta grad. Hon, här tycker jag hon... Här faktiskt kan man skönja att hade jag varit blindtest här så hade hon varit en av dem som jag hade kanske sagt att det är. För här tycker jag hör henne.
0: Vad hör du då?
1: Nej, men det är hennes språk, hennes andedräkt. Liksom. Man kan inte sätta ord på vad det är. Det är ungefär som att förklara för en färgblind vad röd är. Det går liksom inte. Men man hör det. Liksom.
0: Okej, okay, så lillfingret får medalj. Hur många radioapparater får de andra fingrarna? Vilket betyg blir det helt enkelt?
1: Ja, de är ju lika bra alla fingrarna på henne. Och hjärnan och hjärtat och stråkföringen och fraserna och... Man hör i det här musiken, tycker jag, vilken fantastiskt bländande violinist hon är. Och jag skönjer ju en glädjande, fantastisk utveckling. Att hon har verkligen... Hon är inte samma människa som när hon var 20. Liksom. Mm.
0: Hur många radioapparater?
1: Max radioapparater vi kan hitta i det.
0: Det är 5, det stannar där.
1: Och här i det här huset börjar vi ju hitta några.
0: Så. Ja. Julia?
2: Ja, jag bara instämmer med allting. Hon är en så extremt inspirerande musiker. Jag blir väldigt lycklig av att lyssna. Men Jörg Widman, ni har ju hört vad jag tycker. Så jag tror inte jag kan sätta en 5. Det blir liksom fel. Men en jättestark 4.
0: Ja. Magnus?
3: Ja, jag tänkte att Julia skulle bli nöjd för det sista stycket, för där hände ju absolut ingenting.
2: Jag håller inte med. Obs.
3: Nej, det är klart. Men en kanon på en skala med jämna fjärdedelar, det kanske kan vara något, men kanske inte i 16 minuter. Men i alla fall. Jag har lite svårt för det stycket, men jag märker också när jag lyssnar på det igen så kan man nog hitta någonting där. Jag tror att det handlar kanske om lyssnarkoncentrationen från mitt håll. Det är fenomenalt spelat. Lite eklektisk blandning av verk eftersom de är centrerade kring hennes gärning. Så som album är det ju lite allt möjligt. Men ja, så att det är ju fenomenalt, det är det. Men som helhet så, jag stannar på en väldigt stark 4 i alla fall.
0: Yes. Hade någon frågat mig för några veckor sedan vad jag tyckte om Ann-Sofie Mutter, så hade jag nog lite lätt avfärdande sagt att jag tyckte att hon var en ganska tråkig traditionalist. Och det går kanske i linje med vad du, Kalle, sa här, att det har hänt grejer. För när jag hör henne på den här skivan så är jag så djupt fascinerad och bländad av hennes spel på bästa tänkbara sätt. Absolut eklektisk blandning, och inte alla verk är sådana jag kommer sätta på hemma en fredagkväll. Men jag älskade Jörg Widman och flera av de andra. Så att det blir en 5 från mig. Och då tippar vi över i 5 radioapparater till East Meets West med Ann-Sofie Mutter och vänner. På våra 2 första skivor har vi alltså mött nya verk, varav de flesta spelats in för första gången. Och det blir inte fallet på den tredje. Däremot är det en debutskiva där pianisten Alexander Malofev spelar Forgotten Melodies, alltså glömda melodier.

0: Ur Michail Glinkas avsked till Petersburg hörde vi här Lärkan med Alexander Malofiev på skivan Forgotten Melodies, eller Forgotten Melodies som vi säger på engelska, utgiven på Sony Classical. En debutskiva som rymmer dryga 2 timmar av rysk pianomusik komponerad av 4 tonsättare som alla gick i exil från sitt hemland. Och Malofiev själv bor i Berlin. Han är 24 år och verkar ta världen med storm. Julia Sjöstedt, Magnus Lindman och Kalle Moreus. Vad säger de om en pianist när debutskivan är 2 timmar lång?
1: Att han älskar musik väldigt mycket och har svårt att välja, skulle jag säga.
2: Ja, alltså jag tycker det är en... Det är för mig nästan obegripligt. Liksom, alltså det är så mycket att bära i sitt unga huvud, så att jag förstår inte hur det går till riktigt. Men ja, det är lite en sån.
0: Det är några timmar i övningsrummet?
2: Några timmar är det nog säkert, ja.
1: Man skulle ju kunna tolka det som hybris, men nu är jag positivt inställd till honom.
3: Nej, men jag tycker lite som med Mutter som vi pratar om, att det här är ju musik som ligger utanför standardrepertoaren. Flera stycken är ju helt okända och han väljer att göra det och inte gå in med något av dem, manifestera sig med något av de stora standardverken, utan det här är musik som uppenbarligen har betytt jättemycket för honom. Och det är det han väljer att lägga fram, och det tycker jag liksom respektera som... Så han gör det lite svårt för lyssnarna. Liksom. Mm.
0: Vi ska inte lyssna på hela 2 timmarna, men vi ska gå från Glinka till Nikolaj Medtner. En fascinerande figur som var i clinch med det tidiga 1900-talets ideal och tyckte att de modernistiska strömningarna var villfarelser som förstörde kontakten mellan en tonsättares själ och hans verk.
1: Det låter som jag tydligen.
0: Ja, men du gillar också Medtner, har jag förstått här de senaste dagarna. På 1940-talet så trädde en indisk maharadja till hans undsättning och donerade pengar till ett Medtner-sällskap vars uppgift var att sprida hans musik. Och vi lyssnar på Medtners nostalgiskt bakåtblickande sonata Reminiscenza från år 1920.

0: Ur sviten Forgotten Melodies av Nikolaj Medtner, och här hörde vi Alexander Malofiev spela sonata Reminiscenza. När jag var liten så brukade min mamma säga till mig att Karin, ställ inte frågor som du redan vet svaret på, men jag kommer göra det nu ändå. Julia, är det här en debutskiva som gläder ditt hjärta?
1: Ja, absolut. På många, många sätt. Jag har inte lyssnat på Medtner särskilt mycket alls innan, och jag är så glad att han tog med honom på den här skivan, för att jag hela kvällen igår så liksom bara sökte jag upp fler och fler och fler skivor med hans pianomusik och blev så lycklig. Jag tycker det är jättehäftig musik, och han, Alexander, verkar ju älska den här musiken, och han beskrev det så fint i texthäftet att varje möte med Medtners musik är som ett utforskande. Det är inte lika självklart som kanske Rachmaninovs musik. Det är inte lika pang på rödbetan på något sätt. Det är, man får lyssna väldigt aktivt och nyfiket, och man upptäcker nya saker hela tiden. Mm. Så jag är jätteglad.
0: Mm. Och det här att han har beskrivit som en världsrevolution i piano. Finns det något av det du hör, Kalle?
2: Ja, men absolut. Alltså, det är ju... Du menar...
0: Malofiev.
2: Ja, alltså, ja, absolut. Det är ju, han skärmar på så det bara dånar om det. Och jag måste hålla med om det med Medtner. Alltså, det var ju en musik som jag inte visste existerade från jag satt mig ner och lyssnade. Och jag...
0: Trots Maharadjans ansträngningar.
2: Ja, men alltså, och jag hör jättemycket olika saker i den musiken. Jag hör även liksom den glättiga världen med... Det kommer in, du vet den smaken av när Shostakovich skrev Tea for Two. Liksom, alltså jag får en sån smak i munnen alltså, emellanåt. Som är så, det känns som han håller på att vippa över och blir underhållning på den tiden. Liksom. Alltså, bra underhållning, men alltså det... Och så kommer ju de här fantastiska, alltså ren liksom klassisk musik. Liksom. Alltså det är en underbar blandning. Mm. Och det spelas makalöst bra.
0: Malofiev beskriver i texthäftet att han upplever alla tonsättarnas språk som nostalgiskt. Magnus, upplever du att en 24-åring kan tolka nostalgisk musik?
3: Ja, det tycker jag att han kan. Det här ligger ju honom där. Man känner ju det, att det här är hans livsluft på något sätt. Och så att säga, nostalgi kan man nog känna oavsett ålder. Flera av de här tonsättande, de var ju inte lastgamla när de skrev de här verken heller. Men det är också något djupt ryskt över det här, och det är, man känner hur Medtner också har påverkat eller påverkats av Rachmaninov, även spåren till Glinka. Och det finns ju en specialitet som är den här där man i högerhanden spelar liksom ackompanjemanget, och så har man melodin i de två... Där kommer lillfingret med också, som svävar över det, och det återkommer ju gång på gång. Och det är kanske det som jag kan tycka är lite, blir lite mycket här av en sorts likartad musik, måste jag säga. Och även om det är olika tonsättare så känner man det är en viss stil som är väldigt rysk. Och det blir mycket av det på 2 timmar, absolut.
0: Har du en rysk spelstil, eller är det bara musiken som...
3: Nej, men musiken är sån. Men det är klart att han har också sin spelstil. Han har en oerhört kraftfull bas. Vad han får loss där. Och sen så har han en dynamik som är väldigt, väldigt bred från pianistpotet, väldigt forte. Ibland blir det där lite överarbetat. Som till exempel det som lider mest av det är nog Rachmaninovs pianosonat här. För den blir oerhört bullrig på ett sätt som den inte behöver vara. Och också att nyanserna blir lite extrema, så de bankas in i mig. Hör du hur starkt det blir nu? Jo, tack, jag hör. Ja. Där kanske det finns en sorts ungdomlighet i det här. Att jag kan... Och därför gör jag det. Den mogna konstnären är jag kan, och därför behöver jag inte göra det.
0: Så att, vi ska lyssna på den sonaten alldeles strax.
3: Han kommer dit. Ja.
0: Jag läste en recension av just den här skivan där hans spel beskrevs som just extremt kraftfullt men aldrig bankande.
3: Nej, det är det inte. Det är helt riktigt.
0: Det håller de med. Det är en oerhört närmickad tolkning vi hör. Vad vinner man på det? Eller vad förlorar man? Om man nu... Ska säga, bedöma detta.
1: Ja, alltså, det var intressant, för när den här skivan kom så lyssnade jag på första spåret och la bort den direkt, för att jag blev så störd av det här pedalljudet som hörs. Sen så när man väl börjar lyssna på den så vänjer man sig, det smälter in, men det är ju ett intressant val. Och jag började liksom forska lite i det där och kolla upp andra inspelningar på Sony med solopianister. Jag lyssnade på en skiva med Katja Bonjatishvili som lät ungefär likadant. Ja. Så jag tror helt enkelt att det är ett konstnärligt val som Sony har gjort. Och det ligger ju ganska mycket i tiden. Om man tänker på den här musiken som du beskrev, den här liksom softpiano närmickade, man lägger på en filt över strängarna, man ska höra alla små detaljljud. Det är ju en trend. Jag tycker kanske inte att den hör hemma helt på den här skivan. För det blir lite för mycket. Det behövs inte.
0: Det är ju så att man är inne i pianot, för det är ljud man inte ens hör som pianist när man pedaliserar på det. Om man gör det subtilt så hör man inte det. Kalle, kan du tänka bort de där ljuden?
2: Nej.
0: Nej?
2: Nej, men jag är irriterad. Nu är ju inte jag alltså pianist alls. Och jag lyssnar väldigt sällan på pianomusik på det här viset. Men jag är inte imponerad av inspelningstekniken på det här, utan jag tycker den är, för mig, nu kanske jag är rockhörselskadad, men den är lite luddig i kanten för mig. Den har en liten för rund hårig tennisboll i tonen för mig, och jag skulle vilja ha en lite mera pik och briljans i inspelningarna, för det finns jättemycket sånt, och jag tycker det är ett konstigt val de gör.
0: Men det är liksom en intressant mix av lite dimmig ljudbild från pianot och samtidigt det här extremt nära där man hör mekanikens alla ljud.
1: Exakt.
0: Vare sig det handlar om pedaliseringen eller när något liksom dallrar till.
2: Jag förstår inte hur de får till det. För det är ju två motsatsheter. Alltså det ena är ju en avståndsmikrofonplacering egentligen. Och när du pratar om att man är inne i flygeln, då är man ju otroligt nära. Så jag förstår inte hur de har spelat in det riktigt.
3: Nej, men jag tycker det blir en störande grej med de här ljuden. Det dunsar. När jag började lyssna, då var det, håller grannarna på att flytta möbler där uppe? Jag fattar inte vad det var jag hörde. Det hörde boom, boom, boom, boom. Och sen så tog jag av luren och då var det helt tyst. Och då började jag förstå, nej, det är pedalen eller dämparna man hör. När de slår mot strängarna. Va? Det är liksom som hör upp med pedalen. Det är där, pung, det blir som en sorts bastrumma, men som då ligger hela tiden i otakt, därför att pedalisering är ju sån, så att det hamnar ju ofas.
0: Om man vill skriva in Malofevs pedaliseringar i sina egna noter, så har man en god möjlighet att göra det.
1: Verkligen, och de är väldigt bra. Ja, alltså de är exceptionellt bra, hans pedalisering.
3: Men jag uppfattade att det blev antingen vanliga mig, men att det blev något mindre mot slutet, och jag ser också det är inspelat i 20-22 februari och 1-6 mars 2025. Kanske det hände något mellan februari och mars. Kanske det var någon som sa
2: väderomslag eller
3: något. Eller bara att de tänkte att
0: det har vi testat det här. Vi lyssnar vidare. Här kommer inledningen på Rachmaninovs andra pianosonat.

0: Inledningen ur Sergej Rachmaninovs andra pianosonat här från 1913 och senare omarbetad av tonsättaren 1931. Alexander Malofiev spelar och han beskriver i texthäftet sin stora och livslånga kärlek till Rachmaninov. Julia, vad hör du i hans tolkning av den här sonaten?
1: Jag tycker den är underbar. Jag blev helt knockad av det första ackordet, eller det här arpeggiot ner i basen. Det satte verkligen tonen för hans tolkning. Man förstod att det här kommer bli någonting extra. Mm. Sen är det ju en lite svår sonat. Det händer väldigt mycket saker och det är svårt att få grepp om den. Men den har ju väldigt mycket fina fragment som han tar väl vara på. Mm. Det genomsyrar allt hans spel. Att han älskar det han spelar. Det märker man både bara genom att lyssna på skivan, men framförallt när man har kollat på massa intervjuer med honom och liksom försökt förstå vem han är. Och han älskar musik som ingen annan. Det är så häftigt. Trots att han liksom har den här stenhårda uppväxten och har övat 10 timmar om dagen och liksom, kanske inte gjort så mycket annat än att spela piano. Vissa blir ju knäppa av det och kan inte föra en normal konversation, men han är inte sån. Nej. Han är otroligt öppensinnad och sympatisk, och det skiner igenom i hans spel också. Mm.
0: Magnus klagade på den här att det var en överdriven dynamik.
2: Ja, på ett sätt. Ja. Jag tycker det märks tydligt i ett sådant längre stycke också, där jag kan behöva mer hjälp att orientera mig än att få ett antal höjdpunkter av volymkaraktär. Så jag lyssnade bland annat på Vladimir Ashkenaz i inspelningen av sonaten, och då hör jag lite mer, måste jag säga. Mm. Så att det, visst, men snälla någon, det här är ett konstnärskap under utveckling. Så.
0: Kalle, du efterfrågade ju mer dynamik på vår första skiva. Mm. Är det en, liksom, dras du med av hans musicerande här i de stora svängningarna som sker?
3: Ja, det gör jag absolut. Alltså, och jag är ju lite Rachmaninov-freak så där. Så det var lite skönt att få gå in och lyssna på inte bara det gamla vanliga, utan det här för mig då, alltså ovanlig musik och sätt att lyssna på. Så jag tycker jag upptäckte en till dimension lite grann i Rachmaninov så. Men det är lilla jag det.
0: Vi ska landa i ett betyg, och Magnus, du är först ut.
2: Ja, det är ett ärligt känt projekt. Spännande med musik som man inte hör så ofta. Väl framfört av en pianist som vi kommer att få höra jättemycket av, jag är övertygad om. Lite ljudproblem har man ju. Och kanske också att repertoaren blir något enahanda. Så en väldigt stark 4 får det bli från mig.
0: Mm. Julia?
1: Ja, jag tycker också att han hade kunnat skära ner lite på repertoaren. Dels de här Glasunov-styckena på slutet kände jag liksom ingenting för, och även några Glinka kändes lite överflödiga. Och så känner jag när man har hört hela den här stora sonaten, då är man ganska färdig. Men sen kommer det jättemycket mer musik, och då är man lite inte lika mottaglig. Men jag är verkligen ett nytt, jättestort fan av honom och ser så mycket fram emot vad han ska göra. Men skivan är för lång. Det blir en jättestark 4.
0: Yes. Kalle?
3: Ja, men en jättestark 4 för mig också. Det var påfrestande att sitta och lyssna 2 timmar pianomusik i ett streck. Mm. Vilket jag gjorde några gånger också, så att jag... Ja, det är väldigt
0: väl kämpat.
3: Ja, egentligen, det här är väl en skiva man kanske ska ta fram och spela antingen sonaten eller bara lyssna på Rachmaninov eller bara lyssna på Glinka eller så. Mm. Jag tror att det är min rekommendation.
0: Absolut. Och jag tyckte det var underbart att höra en pianist som är så tydligt förankrad i den ryska pianotraditionen, men som inte spelar... Det finns inte det här ständiga projicerandet. Det finns en väldig frihet i hans fraser och verkligen den där kärleken som lyser igenom. Det kan ha en fantastisk klang. Och ibland så det här dimmiga ljudet som är, kanske inte på hela skivan, men åtminstone i första inspelningssjoket, det tilltalar mig, men det stör mig också att man får så mycket runt omkring ljud som inte hade behövt vara där. Så ingen jättestark 4, men en 4 blir det definitivt. Så det landar vi därmed i en total 4 till Alexander Malofiev och hans Forgotten Melodies. Vi har fått en toppnotering därmed. Det var East Meets West med Ann-Sofie Mutter. Och vi kommer att lyssna lite mer från den. Men först så säger jag stort tack till panelen. Kalle Moreus, Julia Sjöstedt och Magnus Lindman. Så kul att ha er här.
2: Tack.
1: Tack. Ja.
0: Vi avrundar med lite mer av Aftab Darwishis Likou.

0: Ann-Sofie Mutter i Aftab Darwishis Liko från skivan East Meets West, som var vår favoritskiva denna vecka i musikrevyn. I kontrollrummet finns tekniker Mats Landberg och producent Anna Tullberg, och Karin Birgersson heter jag.
1: Det här avsnittet av musikrevyn var en favorit i repris.
2: Hej där! Jag heter Jens Möller och leker lite bagare här. Jag har bakat klart ett alldeles pinfärskt klassiskt kryss. Visst känner ni den förföriska doften av musik och klurigheter? Men en musikfrågesport, det är inte bara njutning faktiskt. Det behövs lite regler och riktlinjer också. Därför så lämnar jag nu ordet till producent Britta Svanholm Magnett. Hon vet nämligen vad som gäller.
3: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har löst klart krysset är det bara att klicka på Skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att få vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
2: Just det, mest fokus alltså på de färgade bokstavsrutorna. Där har ni ett framgångsrecept här i klassiska krysset. Och självklart så går det även bra att bara slappna av, lyssna och kanske tänka ut svaren i huvudet. Det där med att tävla och skicka in, det är kul, men absolut inget krav. Nu är det dags att sparka igång, och det gör vi på lodrätt 2, längst upp på kryssplanen. Här ska vi backa mer än 2000 år i tiden. Strax ska vi få höra en stridslysten Julius Caesar sjunga i en opera av Händel. Julius Caesar, han var ju en av tidernas mest omtalade och ofta beundrade militära och politiska ledare. Men samtidigt så led han av allt att döma av en allvarlig sjukdom som han gjorde allt för att dölja. På lodrätt 2, en neurologisk sjukdom på 8 bokstäver.

fallande sjuka. Så har den kallats, den här neurologiska sjukdomen som var så skamlig under antiken att Julius Caesar gjorde allt han kunde för att försöka dölja sina problem för omvärlden. Han ville ju framstå som stark och pålitlig, inte som en krampande sjukling. Sjukdomen i sin nutida tappning passar in på lodrätt 2 här i klassiska krysset. Medicinen carbamazepin hade kanske kunnat hjälpa Julius Caesar, ja, om medicinen hade funnits på hans tid vill säga. Nu ska vi ta steget från sjukdomar till pengar. Vi ska höra några snuttar musik som alla kommer från samma nation. Det här kungarikets valuta är rätt svar på vågrätt 6 och den frågan hittar vi ungefär mitt på kryssplanen. Vi börjar med en finansiell rockklassiker i sjutakt. En valuta på 4 bokstäver på vågrätt 6.

En klassisk kampsång eller kampmarsch hörde vi sist i det här lilla musikkollaget. Fyra bitar musik från ett kungarike vars valuta ska in på vågrätt 6 här i klassiska krysset. För väldigt länge sedan då motsvarade den här valutan, alltså ett sånt här motsvarade nästan ett halvt kilo silver. Sekler av inflation har gjort att värdet har sjunkit väldigt mycket sedan dess. Idag brukar man behöva betala ungefär en 12-13 svenska kronor för att få ett sånt här som ska in på vågrätt 6. En valuta med samma namn används även i flera andra länder, till exempel Egypten.

Hjortingen kallas den här låten. På vågret 1 gäller det att pricka in ett av namnen på det här instrumentet. Missa nu inte den där pilen som visar att ordet kröker sig neråt på slutet. 4 bokstäver totalt på vågret 1.

0: Här var det rätt vik för hela slanten. Mart Halleck spelade en låt efter Hjort Anders Olsson. Och båda de här två föddes i den här lilla turistorten vid Siljans strand. Kryssfrågan på vågret 1 handlar nu inte om Rättvik specifikt utan om själva instrumentet. En synonym till violin som kan spåras tillbaka ända till 1600-talet. Så ska vi till lodrätt 3 och ett ord som är nästan lika gammalt. Och för att nå fram till det här ordet på lodrätt 3 så har jag letat fram en scen ur Hasse och Tages sista gemensamma scenproduktion, Fröken Fleggmans mustasch.
1: Ursäkta mig, men det fattas. Alltså, det finns inget...
2: Men vad fan tuggar ni om, människa? Sjung in!
1: Jo, på toaletten slumpades det så att pappret är slut.
2: Då kan ni ta de här aktierna.
0: Tage Danielsson i nöd får man säga. Han lockar fram skratt när han sjunger i en tom toalettrulle. Och även på lodrätt 3 ska vi ha in en synonym till toaletter i plural. Alltså vi pratar om flera stycken såna här bekvämlighetsinrättningar. 8 bokstäver kan ge rätt svar på lodrätt 3. Och medan ni går igenom olika dassiga ord så tar vi och lyssnar på originalet till Tages Tuderutt-låt här. En operettvals nämligen av Johann Strauss.

Ja, där var det slut med valstakten i den här overtyren till operetten Läderlappen eller Die Fledermaus. Kärt barn har många namn som bekant, och på lodrätt 3 gäller det alltså att pricka in en av alla synonymer till toaletter. Och ordet ska alltså in i plural, obestämd form. På lodrätt 1, längst upp på krysset, så finns dagens kortaste ord. Och det är faktiskt inte ens ett ord, utan ett slags förkortning. Kompositörens initialer, tack, på lodrätt 1.

0: Thomas Kvasthoff sjunger här en lika dramatisk som känd sång av en kompositör som ska in på lodrätt 1. Men här finns ju bara två bokstavsrutor att fylla, så den här gången räcker det att plita ner tonsättarens initialer.
1: Ja, det var en snygg introduktion, men den duger inte. Jag gör en bättre strax, med tanke på att det är grammofonisk spermafoningalning. Åh, ett sånt skönt skratt.
0: När jag växte upp så var Povel Ramel en av mina stora idoler. Nu kanske jag låter ännu äldre än vad jag faktiskt är, men som barn så älskade jag Povels knasiga ordvändningar och lekfulla musikanteri. Och rent musikaliskt så tycker jag att en av Povels absoluta toppar, den kom för ungefär 60 år sedan tillsammans med Monica Zetterlund. Vi ska lyssna på en bit av deras jättelånga låt Håll musiken igång från revyn. Ja, det kan jag inte säga, för på vågrätt 7 så är frågan just det, ett av orden i den här Povelrevyns titel. Ett kort skriftligt meddelande om att en viss postförsändelse har anlänt. Ja, det är en väg in i det här ordet på 6 bokstäver på vågrätt 7 som finns längst ner på kryssplanen.

0: du kan. Man kan ta lite snabbare om man vill också. Så här någonting va. Låt oss liksom sjunga lite hit och lite dit och lite lätt och lite lågt och lite tätt med lite sång. Håll igång, pling plong, håll igång, ding dong, håll igång med sång. Håll musiken levande och hoppande och drippande och droppande och svingande och klingande med klang. Håll igång, bing bang, håll igång, ding dang, håll igång så gott du kan.
1: Låt grytan skjuta.
0: Den kan spritta som en bubblande buljong.
1: Harmonierna ljuda.
0: Vid ditt öra kan den bli en polisång av pling. Den kan låta ganska glad, tingling, hurra, tingling.
1: Som och ingen kan förbjuda dig att ha tingling. Skänk åt alla vis och lite liv och lite lust och lite vind och lite pust och lite vad du kallar hipp. Ragabang, tjoflöjt, ragabang, pingpong, ragabang med sång.
0: Inget verkar hetsen så beklämmande, så kusligt och så skrämmande som visan som aldrig man hör. Tingling, den dör, tingling, skäms som härsket smör. Tingling, den har alls ingen rätt att heta sång. Det blir den aldrig sjunger. Papperslapp som ligger där och skrepar utan pläng och utan pling.

0: när du kan. Håll igång Monica, jag går och sätter mig och vilar så länge.
1: Ja, de håller verkligen igång. Den här låten, den försöker liksom omfamna hela musikhistorien. I Håll musiken igång så hör vi korn av Beethoven, Schubert och Bach och många till.
2: Mozart höll redan på med 19:e menuetten, präntande på en rulle som han fann på toaletten.
1: Ideligen blev han... Till och med Sten Broman finns med på något hörn. Och först efter 9 minuter ungefär, då börjar det bli dags att knyta ihop den här musikaliska

ledsen om du kanske går bet på just det här svaret. För det här är ju en musikfrågesport där det som verkligen gäller, ja, det är de där sex färgade bokstavsrutorna. Och de finns ju inte just här på vågrätt 7. Däremot på vågrätt 4. Passer domesticus är det vetenskapliga namnet på den här fågeln. Vet du vad det blir på svenska? Då är du nära svaret på vågrätt 4 i övre delen av kryssplanen och som tar oss med faktiskt nu till filmens förtrollade värld.

tänker svärdsfäktande och en hel del övernaturliga inslag. Den här musiken kommer från en film som, ja, den är inte direkt dokumentär kan man säga, men däremot blev den en enorm kassasuccé. Och huvudpersonen i den här filmen är en piratkapten, och på vågrätt 4 vill jag ha hans efternamn översatt till svenska.

Huvudpersonens efternamn översatt till svenska, det kan ge rätt svar på vågrätt 4. Och tänk på att de här pippifåglarna kan vara en hjälp på traven. Lodrätt 5 finns i vänsterkanten och nu blir det dagens andra potpurri. Den gemensamma nämnaren här är ett kvinnonamn på 5 bokstäver. På lodrätt 5 börjar vi med musik av en polarpristagare. Hennes förnamn då?

Samisk Jojk avslutade det här lilla collaget där vi hörde fyra musikkvinnor med samma förnamn. Och det namnet, det är också rätt svar på lodrätt fråga 5 här i klassiska krysset. Nu till ett svarsord som vinklar sig. Det hittar vi på vågrätt 3 högt uppe till höger. Det blir musik från musikalen Kristina från Duvemåla. Kristinas sång om äppleträdet som får symbolisera Sverige när hon och familjen har emigrerat till andra sidan Atlanten.

Ja, tyvärr får jag gå in och avbryta här för att ni inte alldeles för enkelt ska få svaret levererat. Vi hörde Helen Sjöholm som Kristina i Björn och Bennys stora utvandrarmusikal. På vågrätt 3 ska in en hel grupp av äpplesorter. De har fått sitt namn efter en rysk stad vid Volgas delta. Men i den här sången så blir äpplena bilden av Kristinas längtan till hemlandet när hon bor där borta i Amerika. Nostalgi där, och mer nostalgi ska det bli nu när vi avslutar klassiska krysset på vågrätt 5, där just vågor omgärdar en sagolik plats. En sommarklassiker som fick nytt liv förra året. Var är vi någonstans? Det är frågan på vågrätt 5. 10 bokstäver, och även detta ett ord som kröker sig där vid pilen.

0: en klassisk sagoö här i musikalisk tappning. Den passar så väl in på vågrätt 5. Och därmed har vi klarat av alla kryssfrågor för den här gången. Men för säkerhets skull så kommer de allihop här igen i kortformat. Caesars dolda sjukdom på lodrätt 2. Vågrätt 6, valutan i Elgarland. En folklig violin på vågrätt 1.
1: Jo, på toaletten slumpade sig så att pappret är slut.
0: Lodrätt 3, en synonym till toaletter. Kompositörens initialer på lodrätt 1.
2: Så håll musiken igång så länge du kan.
0: Vågrätt 7, ett ord ur titeln på revyn med Povel Ramel och kompani. En svärdsviftande filmhjältes efternamn på svenska ger rätt svar på vågrätt 4. Och på lodrätt 5 en polarpristagares förnamn. Vågrätt 3, ett äppelord från Kristina från Duvemåla. Och slutligen en sagolik ö på vågrätt 5. Då så är kryssandet över för den här gången. Men jag hoppas att ni är många som vill vara med och tävla. Och Britta, hur är det man gör nu då?
3: Skicka in din krysslösning via appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. För att få vara med och tävla om fina priser ska du lyckas spricka in de 6 färgade rutorna som finns runt om på kryssplanen. Vi behöver ha ditt svar senast på fredag klockan 06.00. 5 personer vinner både ära och fina priser och vinnarnamnen avslöjas dels på Klassiska kryssets hemsida, dels i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 9:15 på förmiddagen.
0: Tack för det, Britta Svanholm Magnett, och ett stort lycka till alla er där vid lyssningsapparaterna. Ni må tro att det är roligt när det bara rasar in svar från runt om i vårt avlånga sommarsverige. En del svar kommer nog faktiskt från utlandet också. Appen Sveriges Radio, den funkar ju utmärkt även på en strand i Grekland eller var ni nu råkar befinna er så här års. Jag heter Jens Möller och sitter nu och ruvar på fler klassiska kryss. Ett nytt kommer inom kort. Hoppas att vi hörs snart igen. Ha det gott tills dess. Hej då!
4: Det är den 6 juli år 1812. I staden Teplitz, i det som idag är Tjeckien, sitter Ludwig van Beethoven och skriver ett brev. Men känslorna räcker inte till för det papper som han har framför sig. Det spiller över och redan samma kväll så börjar han på ett nytt brev. Bara för att skriva ett tredje på morgonen efter. 3 brev skrivs inom loppet av 2 dygn och adresseras till min odödliga älskade. Han skriver:
5: mitt hjärta är fullt av allt jag vill säga dig. Och det finns ögonblick där jag finner att språket inte räcker till.
4: Men de 3 breven skickas aldrig. De återfinns bland Beethovens ägodelar, först efter hans död, ihopvikta och undanstoppade i en ask. När man läser breven kan man få intrycket av att Beethoven visste allt om kärlek. Ändå gifte han sig aldrig. I det här programmet får han själv berätta på sitt eget språk om hur det är att älska, men inte kunna. Du lyssnar på Kärleksbreven i P2, om Ludwig van Beethoven och hans brev till den odödliga älskaren.

0: den här rytmen som andra satsen i sjunde symfonin bygger på brukar benämnas som serenadrytm. Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Det här är Staffan Storm, professor i musikteori och komposition vid Musikhögskolan i Malmö.
0: Ur den här rytmen så springer sen alla melodiska linjer fram. Först en enkel melodi och sen plötsligt en hel väv av melodiska linjer. Men under det hela ligger hela tiden den här serenadrytmen. Och förknippades i tidens poesi med känsla av skymning och kanske olycklig förälskelse. Och det är någonting som man kan misstänka att Beethoven här förde över från poesi till ren instrumentalmusik med kanske samma betydelse. Musiken förde vidare bortom det talade språket.
1: Att kunna säga saker i toner om det man inte kan berätta i ord eller förklara det som är bortom orden, det är Beethovens språk. Men han skriver också brev, många brev. Och det är tack vare dem som vi kan få en inblick i hans temperament. Det som ofta beskrivs som känslosamt och ombytligt.
2: Jag anlände inte hit förrän klockan 4 igår morse, eftersom det saknades hästar. Vid näst sista stationen blev jag varnad för att resa om natten. De skrämde mig med berättelser om en skog. Det sporrade mig bara att fortsätta. Men det var ett misstag.
1: Beethoven är på väg till staden Teplitz. Vid den här tiden en känd kurort på sin läkares ordination. Året är 1812 och det är hans andra besök. Den här gången återvänder han för att försöka bota sitt hörselbortfall. Beethoven är beslutsam om att komma dit så fort han kan och vill resa mitt i natten. Han vägrar att lyssna på dem som råder honom att avvakta med resan till morgonen efter. Tvärtom så ger det bara motsatt effekt. Ju fler varningar han får, desto mer beslutsam blir han. Men i den svarta natten fastnar hjulen i den leriga vägen och vagnen går sönder. Det är ingen lätt resa Beethoven gör, men när han väl är framme är han inte längre upprörd. Han är nöjd. Nästan triumferande. Han har trotsat allt, vädret, vägen, till och med råden, och vunnit. Och det där trotset, ibland nästan barnsligt, är typiskt för Beethoven.
2: Nu i all hast från det yttre till det inre. Vi kommer troligen att ses snart. Inte heller idag kommer jag kunna berätta om de iakttagelser jag gjort under de senaste dagarna över mitt liv. Om våra hjärtan skulle vara förenade skulle jag förstås inte behöva det.
1: Det är så här det första av de tre breven tar sin början. Det är stora känslor och snabba vändningar, nedskrivna i samma stund som de drabbar honom. Med slarvig stavning och utan interpunktion, utropstecken som stoppas in här och där, ibland mitt i meningar. Det är samma vilda språk som vi känner igen från hans musik. Som i Beethovens fjärde stråkkvartett, opus 18, i C-moll från år 1800.

ja, man slås ju av det starka uttrycket, och inte minst om man tänker på den musik som folk normalt hörde på konserter i Beethovens samtid, som var ju betydligt mer stillsam och, får man till och med kanske säga, anpassad efter att vara en slags underhållningsmusik vid hov, så är detta ju en musik som verkligen sticker ut. Även om det är ett tidigt verk så hör man väldigt mycket av det som alltså sen kommer att blomma ut i hans liksom, stora verk.

0: När vi tänker på vem Beethoven var så finns det ett porträtt som mer än några andra har kommit att definiera bilden av honom. Det är en målning av Josef Karl Stieler från år 1819 där vi ser Beethoven i svart tung rock, röd kravatt och väldigt okammat hår. Håret är rufsigt och otämt och blicken intensiv, långt ifrån de där välfriserade perukerna som tidigare har kännetecknat tonsättare. Blicken är allvarlig, nästan intensiv. Och det är många som menar att det här inte är ett porträtt av en man, utan av ett nytt kulturellt ideal. Det är ett porträtt av kompositören som visionär.
1: Framförallt är det väl efter hans död som det byggs upp en ännu större kult där Beethoven inte bara är en förebild för andra tonsättare utan för en ny typ av konstnärer som man förknippar med romantiken. Betoningen på individualism, att publiken ska så att säga anpassa sig efter konstnären snarare än tvärtom om det hade varit så på 1700-talet. Och han blir också en förebild för hur en konstnär ska arbeta. Och det kommer att lägga kasta en lång skugga över 1800-talet och den här nästa genikulten som kulminerar vid sekelskiftet 1900 lever ju sen fortfarande kvar i många fall. Med Beethoven som inte bara en konstnär som bryter ny mark utan också som en så att säga, kultfigur.
0: Men bakom bilden finns en mer komplicerad verklighet. En man som kämpar med ensamhet, som har svårt att hålla reda på sin ekonomi och sina relationer. Beethoven är en av de första frilansarna som till skillnad från sina föregångare inte är anställd vid ett hovkapell utan finansierar sitt skapande genom donationer från rika mecenater. Men han hamnar ofta i bråk med dem och behöver dryga ut sin kassa genom att ge privatlektioner, en aktivitet han avskyr. Han är inte särskilt pedagogiskt lagd och hans temperament gör honom inte så passande som lärare. Det sägs att han en gång blev så arg på sin elev Carl Hirsch att lektionen slutade med att han bet honom i axeln.
1: Ombytlig, tvära kast, det ser man i brev och inte minst också mot slutet av hans liv när han kommunicerade med sin omvärld genom konversationshäften där man kan se rent konkret i hans privatliv. Han hade hushållerskor som kom och gick, fick sparken när han ställde nya. Han var uppenbarligen väldigt temperamentsfull och svår att arbeta med under i alla fall vissa perioder. Och en musik som också då präglas av den här intensiteten.
0: Men en sak händer när Beethoven ger privatlektioner som han tycker mycket om. Han börjar träffa tjejer.
1: Ja, det är väl inte sällan hans pianoelever. Och inte sällan rör de sig också kommer de från aristokratin. Och på det sättet kanske de också blir lite ouppnåeliga.
0: Nästan alla kvinnor som Beethoven blir förälskad i är eller har någon gång varit hans pianoelever. De flesta tillhör en samhällsklass långt över hans egen. Och de är ofta gifta eller lever i en värld där Beethoven själv inte hör hemma. Han uppvaktar dem, skriver brev till dem och om dem. Han friar till flera och skriver storslagna verk som får bära deras namn. Men han får dem aldrig. En av dem är Josefin Brunsvik. Han träffar henne i Wien år 1799 när hon börjar ta pianolektioner hos honom. Deras förbjudna kärleksaffär pågår mellan åren 1804 och 1807. En tid då han skriver flera verk som han dedikerar till henne. Bland annat Andy Hoffnung. Till hoppet.

0: Allt tyder på att kärleken är besvarad. Och i några av de brev som finns bevarade skriver hon:
1: ni har redan mitt hjärta, kära Beethoven. Om denna försäkran kan ge er glädje, vänligen acceptera den. Från det renaste hjärtat, se till att det också förvaras i det renaste bröstet.

0: Att det är en stark kärlek mellan de båda, det råder inget tvivel om. Men trots det kan hon aldrig gifta sig med honom. Hon, en anlig änka, riskerar att förlora vårdnaden om sina barn om hon ingår ett äktenskap med någon utanför sin egen samhällsklass. Och efter påtryckningar från sin familj så börjar hon dra sig undan. I ett av sina brev till Beethoven år 1807 skriver Josefin:
1: Den ynnest ni visade mig, nöjet i ert sällskap, kunde ha blivit livets vackraste prydnad för mig. Om ni hade älskat mig mindre sinnligt, att jag inte kan besvara denna sinnliga kärlek, det gör er arg på mig. Jag skulle kränka heliga band om jag lyssnade till er önskan. Tror ni inte att jag lider mest av att fullgöra mina plikter? Och att det utan tvekan var ädla motiv som vägledde mina handlingar.
0: Beethoven svarar med att skicka 6 flaskor av sin egen parfym med orden:
2: Jag ska försöka hitta dig ikväll, kära, kära J. Om jag inte gör det kommer jag skicka onda förbannelser över dina släktingar. Farväl, älskade. Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig.
0: 5 år efter hans kärleksaffär med Josefin tar slut skriver han de 3 breven till den odödliga kärleken. Vem hon var, det är det ingen som vet. Men det finns en rad tänkbara kandidater. Och Josefin är en av dem.
2: Du känner min trohet till dig. Aldrig, aldrig kan någon annan äga mitt hjärta. Aldrig. Aldrig. Åh Gud. Varför måste man skiljas från det man älskar så? Och ändå är mitt liv i Wien, som det är nu, ett eländigt liv. I min ålder behöver livet enhetlighet och stabilitet. Kan det existera i vår relation?
0: I breven som Beethoven skriver framgår att de känner varandra väl, mycket väl, och att han är djupt förälskad. Men man förstår också att deras kärlek är omöjlig.
2: Men när jag fortfarande ligger i sängen rusar mina tankar till dig, min odödliga kärlek. Till och från lyckliga, sen åter sorgsna. I väntan på ödet, om det ska ge oss ett gynnsamt besked. Jag kan bara leva helt hållet med dig eller inte alls. Ja, jag har beslutat att vandra långt bort tills jag kan flyga in i dina armar och vara helt hemma hos dig. Jag kan skicka min själ, omfamnad av dig, in i andarnas rike. Ja, tyvärr. Det måste vara så.
0: 4 år efter att breven till den odödliga kärleken skrivs, år 1816, skriver Beethoven An die ferne Geliebte, till den fjärran älskade. Det är musikhistoriens första sångcykel, en samling på 6 sånger som hålls samman av en gemensam berättelse. Den om längtan efter en kärlek som är långt bort, eller rent av omöjlig att få. På många sätt kan verket An die ferne Geliebte ses som en symbol för de kvinnor Beethoven blir kär i. För honom som blir kär i kvinnor som är omöjliga att få, så finns kärleken alltid där, men ständigt utom räckhåll.

0: Kärleken kräver allt. Och det är med rätta. Så är det för mig, med dig. För dig, med mig.
1: Det skriver Beethoven i sitt tredje brev till den odödliga kärleken. Och det är också så han älskar. Det är en kärlek som inte känner några gränser.
0: Min ängel, mitt allt, mitt jag. Är inte vår kärlek en sann himmelsk byggnad? Men också lika fast som själva himlavalvet. Upp med hakan. Förbli min trogna enda skatt, mitt allt. Så som jag är det för dig. Gudarna kommer skicka oss allt det som måste och skall vara vårt. Din trogne, Ludvig.
1: Den kärlek som Beethoven beskriver är en kärlek där jagets konturer löses upp. Han ser den som något absolut och omvälvande. Den kräver total hängivenhet och låter sig inte leva halvdant. När hans kärleksbetygelser inte besvaras som han har hoppats förvandlas ofta förälskelsen till ilska och förakt. Som när han friar till Giulietta Gicciardi, en före detta elev som han också dedikerar pianosonat nummer 14, den så kallade månskenssonaten. Hon avvisar hans frieri och gifter sig istället med en greve av samma sociala status. Beethoven blir svartsjuk och drar sig tillbaka till sitt arbete och lever ett isolerat liv. Denna strategi upprepar sig i flera av hans obesvarade förälskelser, till exempel med adelskvinnorna Therese Malfatti och Antonia Brentano. Han återvänder till musiken som en form av tillflykt. I nästan alla brev Beethoven skriver till sina romantiska intressen så finns det en desperation. Ibland tycks det nästan som att det är en förutsättning för att han ska kunna älska. Som att avståndet till den han älskar är det som får kärleken att uppstå. Och som att det ena inte kan finnas utan det andra.
0: Kan vår kärlek bara existera genom uppoffringar? Genom att inte kräva allt? Kan du ändra på det? Att du inte är helt min, jag inte helt din?

0: Du lider. Du, mitt käraste väsen. Du lider. Och vad jag än är du hos mig. Jag talar med mig själv och med dig. Ordna så att jag kan leva med dig. Vilket liv! Så här. Utan dig.
1: Det blir ju inte heller några långvariga förälskelser, känns det som. Kanske i något fall. Utan det, där finns en ombytlighet, precis som vi har talat om innan, som det som präglar hans musik, mellan ytterligheter. Och när han väl i sin musik har, så att säga, ja, han återvänder ju sällan till samma idéer, och kanske är det också någonting som man känner igen här också.
2: Under ett helt liv var Beethoven förälskad många gånger, men blev aldrig gift eller ens öppet älskad tillbaka. Det är inte svårt att föreställa sig det lidande som han måste ha upplevt under sitt liv. Den kärlek han fick var genom brev och genom hemliga möten med kvinnor som inte kunde eller ville leva med honom. Det är lockande att tänka att mycket av musiken han skriver föds direkt ur olycklig kärlek. Men det kanske säger mer om oss och hur gärna vi vill att konst ska ha sitt ursprung i smärta.
1: Är det vi som vill att Beethoven ska ha varit olycklig, eller var han det verkligen? För det passar bättre in i vår bild av honom än en verklig upplevelsen han kanske befann sig i.
2: Myten eller idén om den stora konstnären som genom sitt lidande skapar stor konst har funnits med oss länge. Och den passar bra in på den konstruktion av Beethoven som vi är så vana att tänka på. Men i vilken utsträckning det faktiskt stämmer, det är svårt att veta. Det vi vet är att han under sitt liv producerar en oerhörd mängd verk som rör sig mellan de känslolägen som han också uppvisar i sina kärleksrelationer. Det syns kanske allra tydligast i en av hans senaste stråkkvartetter, där han i en av de sista satserna skriver om lyckan av att ha blivit sjuk och tillfrisknat. En slags bön av tacksamhet som balanserar mellan det lågmälda och det euforiska.
1: Den här verkligen känslan av ensamhet, men hur också musiken kan brista ut i ett jubel som nästan är gränslöst och inte riktigt vill ta slut heller. Och så kastas man hela tiden genom den här ganska långa satsen mellan de här ytterligheterna.

0: Ha tålamod. Älska mig. Idag. Igår. Vilken längtan med tårar efter dig. Dig. Du. Min älskade. Mitt allt. Farväl. Och fortsätt älska mig. Döm aldrig det mest trogna hjärtat hos din älskade El. För evigt din. För evigt min. För evigt vår.
1: Så avslutar Beethoven det tredje och sista av sina brev till sin odödliga kärlek. Han lämnar sina kurbad i Teplitz och återvänder hem till Wien där han fortsätter att komponera och undervisa fram till sin död år 1827. Det är då breven hittas och ett av världshistoriens största kärleksmysterier tar sin början. Eftersom de aldrig skickades vet vi inte hur den här förälskelsen slutade. Och än idag så vet ingen säkert vem hon var, den odödliga älskare. Men egentligen spelar det ju ingen roll. Hon finns genom Beethovens kärlek som han kunde berätta om på sitt eget sätt. Och så som han ville genom musiken. På det språk Beethoven behärskade allra bäst kunde kärleken få en form den aldrig fick i verkligheten. Där kunde han berätta om det på ett språk som vi alla förstår och kan känna igen oss i.

Du har lyssnat på Kärleksbreven i P2. Jag som har gjort programmet heter Lisa Deldborg. Producent var Fredrik Pålsson och ljudläggningen gjordes av Julia Öjbrandt. Programmet gjordes av Umami Produktion för Sveriges Radio.

0: igång.
1: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
0: Ja, det är klart.
2: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss.
1: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
2: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
3: Ja.
0: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
0: Det gör bara dagen lite bättre.
5: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, hoppas att ni hängde med i svängarna i inledningen av P2 Klassiskt som nu tar plats här i etern. Det var John Elliot Gardiner som ledde den nordtyska radions symfoniorkester i Hamburg genom Johannes Brahms ungerska dans nummer 5. Tillsammans var de först ut i det som nu väntar. 2 timmar där vi plockar friskt ur den klassiska musikens lösgodishylla. Gustav Torsi heter jag som finns bakom mikrofonen och nästa bit jag plockar till vår påse blir en av Frédéric Chopins nocturner. Välkomna!

Det var den brasilianske pianisten Nelson Freire som framförde Frédéric Chopins nocturne nummer 15 i F-moll. Vi ska fortsätta denna mångfacetterade inledning av programmet strax med Eino Johanni Rautavaaras Missa a cappella. Vi har Helsingfors kammarkör sjunga satsen Benedictus. Men innan dess ska vi hinna med lite symfoniskt också. Här är Wiens symfoniker som ger oss den andra satsen av Robert Schumanns tredje symfoni, Den renska.

Efter Benediktus-satsen ur Eino Johanni Rautavaaras Missa a cappella hörde vi ett kort stycke för harpa skrivet av Gabriel Fauré. Lavinia Meyer spelade Un Châtelain en Satour.

Vi satt oss i månskenet en stund, närmare bestämt i månskensmusiken som vi hämtade från Richard Strauss opera Capriccio. Antonio Papano ledde Covent Garden operans orkester. Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi alldeles strax ska ta oss in i ballettens värld och höra musik av både Edouard Toubin och Aram Khatiatourian och ur deras respektive balletter Kratt och Spartacus. Dit ska vi ta oss med hjälp av musik av Ethel Smythe. Här är Hani Liang som spelar den andra satsen ur Smythes pianosonat nummer 2 i fis-moll.

Neeme Järvi ledde Bambergs symfoniker genom några delar hämtade ur Edward Tobins ballett Kratt. Innan dess var det Bournemouths symfoniorkester som gav oss ett utdrag ur Aramja Theatorians Spartacus. 1972 skrev Lars-Erik Larsson en kvartett för obo, violin, viola och cello som han döpte till Obad. Strax hör vi den andra satsen ur den. Innan dess ska vi få en sång skriven av Alma Mahler. Barbara Hannigan sjunger Die Stille Stadt tillsammans med Reinbert de Leeuw.

Häxan Baba Yaga, som vi kanske känner igen från Modest Mussorgskis tavlor på en utställning, är det fler kompositörer som har porträtterat. Här hörde vi Anatolij Ljadovs version och tonsättning, och det var BBCs filharmoniker i Manchester som spelade. Strax här i P2 Klassiskt blir det mer pianomusik när Marie Vermulon spelar den första satsen av Charlotte Sohys pianosonat. Vi tar oss till den med hjälp av Nimrod ur Edward Elgars Enigma-variationer.

Inledningen av Charlotte Sohys pianosonat. Nu ska vi fyra av en musikalisk trestegsraket som kommer landa i en av Johann Sebastian Bachs många kantater. Innan dess ska vi få höra ett utdrag ur Jean-Philippe Rameaus opera Dardanus. Men vi ska tända stubinen med hjälp av ett bidrag från Danmark. Här är Hans Christian Lumbys finalgalopp ur balletten Napoli.

Deutsche Hofmusik med en av orkestersatserna ur Johann Sebastian Bachs kantat Entflieht, verschwindet, entweichet ihr Sorgen. Strax ska vi få musik från våra grannar i väst, det vill säga Norge, när Alice Sarah Ott spelar Edvard Griegs Trolltåg. Men här närmast ska vi till Frankrike. Arcanto-kvartetten spelar här den andra satsen ur Maurice Ravels stråkkvartett i F-dur.

Du lyssnar på musikblandningen P2 Klassiskt som har ungefär en halvtimme kvar av den här upplagan. Och här närmast ska vi bjuda på musik av Wilhelm Petersson Berger och en del ur hans Fröseblomster. Men nu leder Ivan Fischer Budapests festivalorkester genom Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 10.

Alexander Hansson ledde Norrköpings symfoniorkester genom Wilhelm Petersson Bergers vid Frösö kyrka. Strax tar vi oss tillbaka till barocken och lyssnar till Isabella Leonardas sonat för två violiner och basso continuo. Vi tar oss dit med hjälp av Christophe Prégardien som här sjunger Felix Mendelssohns Auf Flügen des Gesanges tillsammans med Andreas Steyer.

Isabella Leonardas sonat för två violiner och basso continuo. Och det var nästan allt vi hade att bjuda på i P2 Klassiskt för den här gången. Carl-Oskar Frey valde ut musiken du har hört, så också dagens sista stycke, Josef Martin Kraus, Overtyr till Olympi. Gustav Torsi heter jag. Tack för att du har lyssnat.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det här är en återutsändning av Jazzradion från 2025. Välkommen in. Jag heter Lisa Wall.

Jazzvärlden har ju nästan kramat ihjäl henne, Samara Joy. Hon är ett makalöst fenomen. Bara kastar dig över allt hon släpper. Det här var Fleur de Lis, eller Upside Down. Du lyssnar på Jazzradion här i P2. Och första timmen ikväll så ska du få möta pianisten Britta Virves. Hon släpper nu ett andra album med sin trio och med den amerikanska sångaren Genevieve Artadi. Vi har pratat med dem båda. Det blir en grym kväll här i Jazzradion.

Den norska trion SEA med Björn Bolstad själv bredd som kompositör på piano. Tina Asmussen bas och Terje Engen på trummor. Låten heter Laura in Limbo. Saxofonisten Håkan Broström har också släppt ett nytt album. Det heter Better Days med sin kvartett.

Håkan Broström Quartet, som faktiskt också är Britta Virves trio. Och strax ska du få träffa denna estnisk-svenska pianist. Vi ska prata om ett album som hon gjort med just den där trion som kan vara så många saker. Men vi börjar i Brittas internationella samarbetspartner, sångaren Genevieve Artadi.

0: Britta Virves trio med Genevieve Artadi på sång i Simple Things, titelspåret på trions andra album. Britta Virves, uppvuxen i Estland på ön Saarema, Ösel på svenska. Hon har en klassisk skolning men full för jazzen, och det är den som tar henne vidare i musiken. Men det är viktigt att ha roligt.
1: Det är ju framförallt det att vi har så enormt kul ihop. Alla bilresor och tågresor, då jag skrattar aldrig så mycket som med de två. Så att det hörs säkert i musiken också.
0: Ja, jag tänker att du måste göra det. Det är ganska liten del av tid, av jobbet, som man ändå får applåder.
1: Ja. Verkligen. Och resten av tiden är ju när man repar och testar låtar. Och då är det ju allvar. Mm. Då skrattar vi faktiskt också. Oftast. Det är ju det. Att det är allvar. Men det är också det när man kan slappna av i allvaret. Så det är verkligen viktigt för mig att det ska vara kul. Och med Genevieve, jag kan bara säga att hon är väldigt rolig också. Och hon älskar att skratta. Bara hennes skratt är, det gör ju att jag skrattar.

0: Jag tänker på piano som är ditt instrument. Kan du beskriva pianot, vad det betyder för dig?
1: Alltså, jag älskar att spela piano. Men som instrument tycker jag att det är fortfarande väldigt svårt instrument. Så jag har en kärlek och hat relation till det. För att det är så svårt att få sound från pianot.
0: Som det är väl inte svårt, man bara trycker ner en tangent.
1: Exakt, det tänker man ju, men att det ska låta stort och fint. Som till exempel när jag lyssnar på Keith Jarrett, då hör jag ju... Jag kan börja gråta direkt när jag hör honom spela. Och det är på grund av soundet. Verkligen menar vad han spelar och att han sjunger genom instrumentet och hans melodier och hans touch bara, det går ju inte att beskriva det, men det låter stort, varmt och fint.
0: Hur var annars själva inspelningssituationen när du väl kom där med dina låtar och lite andan i halsen?
1: Det var första gången vi var i The Village Recording Studio i Köpenhamn. Och jag hade bara hört talas om att det är en underbar studio. Och när vi kom dit då kände jag att okej, det här kommer gå väldigt bra.
0: Vad var det som fick dig känna så?
1: Nej, men det var ju pianot som de hade... Flygeln var helt fantastisk. Den spelade av sig själv. Jag minns att vi spelade tills vi tröttnade.
0: Det låter jättehärligt.
1: Ja. Vi spelade, vi åt. Och Jonas fick spela gong. Det är första låten som är på skivan, introlåten. Som vi hittade en stor gong. Och han fick feeling och spelade. Och sen hittade vi också... ett instrument som heter, förlåt, hammerspinet tror jag heter det.
0: Jaha, vad är det?
1: Eller, jag hade aldrig spelat på en sånt instrument. Det är som en harpsichord nästan.
0: Jaha!
1: Det är alltså ett sällsynt danskt klaverinstrument som är som en hybrid av ett piano och en, vad heter det, cembalo. Där spelade jag repetitiv ton. Din, din, din, din, din, din, din, din. Och den hörs på Bravery. Och det var väldigt kul när vi upptäckte att okej, vilket vackert instrument vi måste spela. Vi måste ha det på någon låt.

0: Du växte upp i Estland.
1: Ja.
0: Och som så många musiker så började du med klassisk musik. Men sen hände någonting.
1: Ja. När jag blev 15 insåg att jag vill inte bli en klassisk pianist. Så jag kände att jag vill spela gitarr. Så gick jag till gitarrläraren på ön som heter Tiet Paulus.
0: Mm.
1: Och han är en av de mest kända och legendariska gitarristen i Estland.
0: Mm.
1: Han tittade mig djupt in i ögonen och sa att nej Britta, jag rekommenderar att du ska fortsätta med piano. Och så lär jag dig jazz istället. Och jag hade inte ens hört talas om jazz. Aldrig hört det ordet. Och då började vi träffas varje söndag. Jag och sex till unga personer som vi lyssnade på musik och kollade på live-videos från en stor skärm tillsammans. Klappade till musiken och sen gick vi in och fikade. Ja, det var så underbart. Det var någonting jag såg fram emot varenda vecka. Och blev förälskad. Det fanns ingenting annat helt plötsligt. Det var ju det jag gjorde hemma då, efter skolan också. Plankade solos och lyssnade på CD-skivor. Som man gör när man är 15, så man blir så.
0: Finns det annars någonting av Estland, eller kanske mer av ön då, Saarema, eller Ösel som vi säger på svenska? Finns det i din musik?
1: Jag tror det. Det är den här tunga... I Estland har man... Det är inte så svängigt land kanske. På det sättet att man... Det känns att det är väldigt mycket fokus på 1 och 3. Så verkligen daj, da, da, da, da, daj. Alltså det är verkligen... Okay. Man är liksom uppväxt med mycket vals och folkmusik och körmusik. Jag tror att det sitter med ganska djupt.
0: Mm.
1: Den här lite tyngre rytmisk känsla.
0: Vilken låt ska vi sluta med, tycker du, om du får välja?
1: Då skulle jag säga Days of Lily.
0: Days of Lily. Det här är din mammas låt.
1: Det är skriven till min mamma. Jag tänker på det att hon gav mig namnet Britta.
0: Mm.
1: Som att hon visste att jag kommer flytta till Sverige. Jag fick namnet efter Bullerby, barn i Bullerby.
0: Är det sant?
1: Ja. Och sen var det ju hon som frågade mig att vill jag börja spela piano. Så det är hennes initiativ. Och hon ville verkligen att vi ska ha piano hemma också. Så hon har betytt väldigt, väldigt mycket. Hon har alltid varit sådär att gör vad du vill och följ ditt hjärta. Och hon betyder allt.
0: Hej,
1: så hon måste få en låt.
0: Ja, det måste hon. Här kommer den, Days of Lily.

Du hörde Britta Virves trio. Albumet heter Simple Things och det var jazzradions Berit Nygren som intervjuat Genevieve Artadi. Vi ska doppa tårna lite i den exploderande jazzscenen i London, där vägrar man finna sig i genrebegränsningar utan riktar sig mot den klubbmiljö där de verkar. Du hör soul, hiphop, dansmusik och mer elektroniskt, men också spoken word och ljudkonst. Otroligt inspirerande tycker jag. Momoko Jill är trummis och vokalist, och så här låter den första singeln från hennes solodebutplatta.

No Others med Momoko Jill som är baserad i London men vuxit upp i USA och Japan. Hon har också ett musikaliskt projekt ihop med rapparen Nadim Dingabisi och då kallar de sig för An Alien Called Harmony. Vi ska inte lämna London-scenen riktigt än. Theon Cross är en brittisk tubaist som helt förändrat hur vi ser och lyssnar på tuban som instrument. Hans solokonserter är legendariska och han kallas en riktig renässansman. Tillsammans med amerikanska nydanarna Ben Lamar Gay och Macaia McRaven så får du Boom Bapt.

Boom Bap heter spåret och jag inbillar mig att det också beskriver känslan man får efter att ha sett Theon Cross live. You have been bapped. Ben Lamar Gay spelade trumpet, allt på trummisen Mackay McRavens EP Technologic. Här i jazzradion så börjar vi så sakteliga göra oss redo för att lämna det här rummet med ny jazz och istället höra en mixtape i timme två. Men nästa låt är en hybrid mellan genrerna. Och jag är inte riktigt säker på vad jag tycker om det här faktiskt. Men lyssna först och se om du känner igen den.

Satt du också där och bara, men är det inte? Jo då, du har rätt. Det var operaarien Oh mio babbino caro, alltså Giacomo Puccinis mästerverk. Tre operaälskande jazzmusiker spelade, Roy Powell, Lorenzo Feliciati och Lucrezio De Zeta. Sista låten denna timme är med en stadig leverantör av svensk jazz. Och han är mig vetligen fortfarande den enda icke-saxofonist som fått Arne Domnerus pris, Dompans guldsax. Det är pianisten och komponisten Mattias Algotsson. Han har spelat in nya plattan där hemma med ett filtat piano som får ett väldigt speciellt ljud. Men lyssna noga nu på melodin, för jag tycker att jag hör lite Andrew Lloyd Webber här.

0: Mattias Algotsson Quartet med nya Mellow Melody. Och för dig som undrar, jag fick vibbar av I Don't Know How To Love Him ur Webbers 70-tals musikal Jesus Christ Superstar. Ja, som jag hörde. Första timmen i Jazzradion denna söndag är slut. Berit Nygren producerade, jag heter Lisa Wall. Och häng med in i vår mixtape i timme två.
1: God morgon.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart. Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
4: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
5: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
6: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
5: Nej,
6: det är... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
5: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
7: Bilattacken mot Pride-festivalen i Berlin var ett islamistiskt terrordåd. Det sa Tysklands inrikesminister på en pressträff idag. Den misstänkte ska vara en 21-årig man som är känd av polisen sedan tidigare och just nu pågår en stor sökinsats för att hitta honom. Det talas också om att det skulle funnits ytterligare en person i bilen som gått till angrepp med någon form av stickvapen. En kvinna har bekräftats död och minst 29 personer är skadade. Enligt ett uttalande från förbundskansler Friedrich Merz som kom alldeles nyss ska ingen ha fått livshotade skador. Det här rapporterar AFP. Nu till det brandhärjade södra Europa, för i Frankrike har ytterligare tiotusentals personer fått lämna sina hem idag på grund av bränderna. Totalt har nu 220 000 människor evakuerats i landet. Vår utsända Karin Arbsjö rapporterar från sydvästra Frankrike.
8: Moi si j'en parle, je vais pleurer. Ça me fait tellement de peine. Parce qu'en fait, c'est la nature qui se révolte. Moi je pense voilà, c'est tout. Ça me fait de la peine pour tous les pompiers là.
9: Jag kan inte prata om det utan att börja gråta. Det här är naturen som utkräver hämnd, säger Agnès Renaud. Hon bor på andra sidan floden Garonne i Floriac. Det är åt öster och alltså på andra sidan från elden. Men ändå har det varit rök och fallit ner aska hem hos mig, säger hon. Och till staden har det de senaste dagarna anlänt tusentals evakuerade från orterna västerut. Agnès Renaud har försökt hjälpa till så gott hon kan genom att lämna en tältsäng, mat och frukt från sina föräldrars trädgård till de som har evakuerats.
8: Mais il y a des gens, ils ont rien, ils sont dans des salles là. Donc nous on est allé apporter des lits de camp, de la nourriture, ce qu'on peut pour essayer de d'aider quoi, voilà.
9: De som kommer dit har ju ingenting, säger hon. Inrikesminister Laurent Nunes sa på förmiddagen enligt Le Monde att väderförhållandena varit väldigt svåra under natten och att 2500 brandmän, 1500 personer från militären och 1200 poliser nu deltar i släckningsarbetet.
7: Så vår utsända Karin Arbsjö från sydvästra Frankrike. Omvärlden bör häva sanktionerna mot Syrien, det sa FNs generalsekreterare Antonio Guterres på en presskonferens idag. Han sa också att den syriska övergångsregeringen behöver stöd för att hitta en väg framåt för landet. Flera länder, däribland USA, har lättat på sanktionerna mot Syrien, men FN-chefen tycker att det går för långsamt. Idag har UNESCO presenterat flera platser på den så kallade världsarvslistan. Bland annat finns den 8 mil långa stranden i franska Normandie där de allierade landsteg 1944. Och det gör också flera byggnader i Finland av arkitekten Alvar Aalto. Och i Japan räknas numera flera tempel och palats från 500 till 700-talet som en del av världsarvet. I studion Leif Näslund.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. Och det här är Jazzradions mixtape. Hela denna timme är all musik vald av trummisen Cornelia Nilsson. Nu skulle man ju kunna tro att man ska få mycket trummusik eftersom låtarna är valda av en trummis, men så är det inte alls. Det kommer bli mycket piano med flera av jazzens främsta pianister genom tiderna. Det är lättlyssnat, utan att bli slätstruket, och här har du en mixtape som passar lika bra i bakgrunden som för djuplyssning, om och om igen. Först ut är klassikern Beautiful Dreamer i en fantastisk version med Larry Goldings på klaviatur och John Snyder på trumpet som verkligen sätter stämningen.

Du lyssnar på Jazzradion i P2. Jag heter Cornelia Nilsson, är trummis, bosatt i Köpenhamn. Det här är min mixtape med musik som följt mig länge, blandat med nyfunna alster. Gemensamma nämnare är att det känns rått, nyfiket och ärligt, och det tycker jag är otroligt viktigt att få dela vidare. Vi fortsätter med Sending the Clowns med Bobo Stensson.

Du lyssnar på Jazzradion i P2. Jag heter Cornelia Nilsson och det här är min mixtape med musik som fångat mig i olika skeden av livet. Vi fortsätter med Gary Allen, Round Midnight.

Du lyssnar på Jazzradion i P2. Mitt namn är Cornelia Nilsson och det här var min mixtape. Tusen tack för att du har följt med och delat denna stund med mig. Vi ska avsluta med en av mina absolut största inspirationskällor någonsin. Brad Mehldau. Här med Secret Love.

0: den amerikanska jazzpianisten Brad Mehldau här med Secret Love i slagverkaren Cornelia Nilssons mixtape som var full med stämningsfulla standards men också en hel del nyskrivet. Hela spellistan hittar du på Jazzradions hemsida och i appen Sveriges Radio. Producent för Jazzradions mixtape ikväll var Paul Nyberg. Jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på Jazzradion i P2. Mitt namn är Märet Öhman och nu har du att se fram emot en konsert med saxofonisten Amanda Sedgwick, hennes kvintett plus en stråkkvartett. Amanda Sedgwick är en av de självklara namnen i svenska jazzsammanhang ända sedan 90-talet. Men hon står också med ena benet i USA och har bott och jobbat där periodvis. På hemmaplan har vi hört henne med bland andra radiojazzgruppen, med Ann-Sofie Söderqvist Jazz Orchestra och med Stockholm Jazz Orchestra, för att nämna några. Och så undervisar hon och leder alltså också egna band, som den kvintett vi ska få höra nu. Amanda Sedgwick spelar alt sax och sjunger, Dwayne Clemens trumpet, Elias Larsson piano, Jakob Sandberg bas, Musa Fadera trummor. Och stråkkvartetten som dyker upp efter en liten stund i konserten består av Anders Nilsson som spelar violin, Lina Samuelsson, även hon violin, Damon Taheri viola och Philip Graydon cello. Varsågoda!

Tack så jättemycket. Välkomna till kvällens konsert. Vi öppnade upp med en låt av Ted Dameron som heter Sid's Delight. Och ni lyssnar alltså på Elias Larsson på piano. Jakob Sandberg på bas. Dwayne Clemens på trumpet. Moussa Fadera på trummor. Och nu har jag den stora glädjen att få invitera fyra musiker till på scen. Vi har jobbat tillsammans lite grann på skivan som finns till försäljning där borta. Och sen skrev jag lite nya arv för att det skulle vara roligt att ha dem med. Vi är så glada att få ha den här eminenta stråkkvartetten med oss. Anders Nilsson på fiol, Lina Samuelsson på fiol, Philip Graydon på cello och Damon Taheri på viola. Mina damer och herrar.

Vi ska spela en dikt av Maya Angelou. Den kända poeten. Hon var skådespelare. Politiskt aktiv i USA. Flyttat till Ghana också. Hon hade väldigt spännande liv. Maya Angelou. Och hon har skrivit många fantastiska dikter. Det här är nog en av hennes mest kända. Caged Bird. Som jag har tonsatt. Varsågoda. A free bird leaps

Tack så mycket. Tack.

Tack så jättemycket. Center of Gravity. Här kommer Little Benny Harris låt Reason I.

0: talk to the crowd.
1: Duke Ellingtons Sophisticated Lady fick avsluta den här konserten med Amanda Sedgwick Quintet, förstärkta med en stråkkvartett. Vi har hört Amanda Sedgwick, altsax och sång, Dwayne Clemens på trumpet, Elias Larsson piano, Jakob Sandberg bas och Musa Fadera på trummor. Och stråkkvartetten består av Anders Nilsson som spelar violin liksom Lina Samuelsson, Damon Taheri, viola och Philip Graydon, cello. Den här konserten ägde rum på Jazzklubb Fasching den 30 april 2025 och det var Petter Simonsson och Peter Flodby som var musiktekniker. Ljudtekniker var Simon Wikåkel och musikproducent Paul Nyberg. Nu återstår bara att konstatera att Jazzradion söndag görs av Berit Nygren som är producent och av mig som heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.
2: Dobet Gnahore, Per Texas Johansson, Didgeridoo och Mozart på dragspel. I Kaleidoskop med mig, Johan Norberg. Söndag 22.00 i P2 och när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
3: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmanet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Ett bokslut, ett testamente, en musikalisk pilgrimsvandring, ett av musikhistoriens största verk. Här i konsert i P2 i Sveriges Radio väntar Mässa i H-moll av Johann Sebastian Bach. Jag heter Märet Öhman, välkommen att vara med. Den här mässan innehåller musik som Bach komponerade mellan åren 1724 och 1749 då han var kantor i Leipzig. Under den här perioden komponerade han mängder av musik, utöver 200 kantater, också Johannespassionen, Matteuspassionen, juloratoriet, ja, och så H-mollmässan. Den sistnämnda sammanställde han under slutet av sitt liv och använde både nykomponerad och äldre musik. Sanctussatsen är äldst och den avslutande Osanna-delen blev färdig året innan Bach avled. Under kommande 2 timmar ska vi nu få uppleva Bachs mässa i H-moll, uppförd i Philharmonie Berlin i december 2025 med Rias kammarkör och Berliner Philharmoniker och med solisterna Nicole Hillebrand, sopran, Xenia Puskacz Thomas och Beth Taylor, mezzosopran, Emiliano González Toro, tenor, Hugh Montague Randall, bariton och Christian Immler, bas. Dirigent är Raphael Pichon.

Du lyssnar på Konsert i P2, där vi den här gången får uppleva Johann Sebastian Bachs största och mäktigaste verk, hans mässa i H-moll. Den kan beskrivas som ett slags sammanfattning av hans gärning som kompositör och kyrkomusiker under de sista 25 åren av hans liv. Och här

Charles Toro, tenor, Hugh Montague, Randall, bariton och Christian Immer, bas. Och det är Raphael Pichon som har lett dem alla. Och det här var en konsert som ägde rum i Philharmoni Berlin den 19 december 2025 och som vi fått tack vare vårt samarbete med EBU. Ja, Bachs H-mollmässa är slut, men det finns ju mer att hämta ur hans rika produktion. Och nu byter vi det storslagna mot det riktigt intima och stillsamma.

0: En sats ur Goldberg-variationerna av Johann Sebastian Bach. Musik komponerad för cembalo från början, men här är ett arrangemang för flöjt, violin, gamba och cembalo, framfört av ensemblen Nevermind. Det sätter punkt för konsert i P2 som till allra största delen, närmare 2 timmar, har varit fylld av Bachs mäktiga mässa i H-moll. Julia Sjöstedt var musikredaktör och jag som presenterat det hela heter Märet Öhman. Nu blir det mera musik. Kaleidoskop med Helene Almqvist. Tack för att du lyssnar.
1: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
2: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
3: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
2: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
3: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
4: Det här är P2 Sveriges Radio och det har blivit dags för programmet Kaleidoskop med mig och jag heter Johan Norberg.

Bodo med Dobet Gnahore fick inleda mitt kaleidoskop idag. Ett program som kommer att bestå av en blandning toner från olika länder och kulturer. Musik som berör, hetsar och lugnar, så där som bara musik kan. Eller som Povel Ramel sa en gång, den kan spritta som en bubblande buljong. Vid ditt öra kan den bli en polisong av pling och plong. Här kommer Carmen Sousa med låten Kathy.

Den första artisten ut i det senaste sjoket musik var Carmen Sousa från Portugal, följt av A Time in My Life med Suliman E. Rogi, som i sin tur gled över i Anna Maria med Milton Nascimento. Och avslutade gjorde sångerskan Nanny Porres, som hamnat lite i skuggan av andra svenska sångerskor, tycker jag. Hennes skiva Nära från 1976 är en liten pärla i svensk jazzhistoria. Och från den hörde vi låten Det finns av Bernt Rosengren och Petter Bergman.

Anders Widmark, den så sympatiskt oförutsägbare pianisten, gick bort i november och det var en enorm förlust för svenskt musikliv. Här hörde vi honom tillsammans med Helene Sjöholm i Jag älskar dig, Anders musik och pappa Hans Widmarks text. Dessförinnan, i tur och ordning, Alpen Traum för didgeridoo, snäcka och flygelhorn av och med Michael T. Otto. Albar med gruppen Vishamali, och kanske var det någon som la märke till att pianot hade en stämning som en arabisk luta med kvartstoner. Jag kan inte förklara exakt hur det går till, men fint var det. Sedan kom en flygel med traditionell stämning i händerna på Helene Grimaud som spelade ett stycke av Frédéric Chopin. Det här är P2 Sveriges Radio och ni lyssnar på Kaleidoskop med mig, Johan Norberg. Och det går alldeles utmärkt att höra det här programmet igen och andra Kaleidoskop i P2 i appen Sveriges Radio Play.

Det som kom först i spellistan var La Javanaise med Juliette Gréco från albumet Je suis comme je suis. Den övergick en gammal evergreen, I'll see you in my dreams, med gitarristen Django Reinhardt. Följt av Wolfgang Amadeus Mozart, kanske mest kända stycke, Eine kleine Nachtmusik, men här är en lite mer rysk version med gruppen Terem. Saxofonisten Per Texas Johansson spelade sin låt Parkförvaltningen, och sist ut i detta sjok musik var låten Bianca med Egberto Gismonti. Nu ska vi få höra Marie Boine-Persen tillsammans med pianisten Bugge Wesseltoft.

0: Vi hörde inledningsvis Marie Boine-Persen som följdes av julsång för blandad kör In the Bleak Midwinter. Så kom Kais, ännu en låt med Milton Nascimento som är så bra att han får vara med två gånger i dagens program. Ligg med mig, sjunger Sara Parkman och Samantha Olanders, en kongenial översättning och version av Bruce Springsteens I'm on fire. Och från Bruce Springsteen är steget inte långt till Pete Seeger.
1: From way up here, the earth looks very small. It's just a little ball

Vi hörde först Pete Seeger med From Way Up Here. Så kom Hawk Ale, ett samarbete mellan svenska Väsen och den amerikanska trion Hawktail. Top Shelf framfördes av trummisen Allison Miller och pianisten Carmen Staff. Sedan är det ett hopp bakåt i tiden till den fina duon Duke Ellington och Alice Babs. Och här hörde vi Ellington för ovanlighetens skull på elpiano. Och sist ut var Ice Dancing med sopransaxofonisten Jane Ira Bloom.

Medan vi lämnar saxofonisten John Coltrane ska jag berätta att det som inledde denna den senaste spellistan var stycket All Summer med Mara och Martenitsa-kören. Soninke är en folkgrupp, men här också ett stycke musik framfört av Tama som består av Tom Diakite och Mamani Keita.

Inledningsvis i senaste listan musik hörde vi den irländska gruppen The Johnstones framföra The Newry Highwayman, följt av en engelsk svit för stråkorkester från 1993, komponerad av Paul Lewis. Och avslutade gjorde den energiske sångaren Nusrat Fateh Ali Khan från Pakistan och låten Ya Allah Ya Rahman. Jag heter Johan Norberg och nu är det slut från mig för den här gången. Men glöm inte en sak, ni kan lyssna till detta kaleidoskopprogram och även tidigare sända via appen Sveriges Radio Play. Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2 Sveriges Radio.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno, denna natt med mig Jack Lantz. Och en natt där vi får ta del av en promskonsert från 2024. Det är BBCs skotska symfoniorkester under Ryan Wigglesworths ledning, vilket brittisk namn va, som ska spela Brahms tredje symfoni och Schönbergs Verklärte Nacht. Det är kul musik det. Och vi får också höra mezzosopranen Alice Curtis sjunga Mahlers Kindertotenlieder. Men vi drar igång med en ouvertyr, Rossinis, till italienskan i Alger.

Capella Coloniensis hette de som spelade övertyren till italienskan i Alger av Gioacchino Rossini. Det var Gabriele Ferro som ledde dem. Och nu blir det svenska musiker som spelar Claude Debussy, en cellosonat.

Ola Karlsson på cello, Lars David Nilsson på piano i Claude Debussys cellosonat i D-moll. Notturno heter programmet. Nattlig musik ska det alltså bli, och detta stycke det heter Night. Det är BBC's Singers som sjunger Leokadia Kasperovas.

Night av Leocadia Kasperova med BBC Singers ledd av Hilary Campbell. Albert Mörsinger, den schweiziske tonsättaren, han experimenterade med 12-tonsmusik, men han intresserade sig också för folksånger. Här hör vi en kvintett över schweiziska folksånger.

Albert Möschingers kvintett över schweiziska folksånger för blåsare med La Strimpelata Bern som spelade. Härnäst är det Telemans musik vi hör, ett verk ur Piemonte Kovoche. Detta kallar vi för Sabato.

Det var Georg Philipp Telemanns Sabato ur Piemonte a Covo vi hörde. Här med Albrecht Rau, Heinrich Rau, Clemens Malich och Vichambalon Wolfgang Hochstein. Vi ska nu få höra bara ett instrument. Det är Franz van Roth vid pianot som spelar en rondo av Gertrude van den Berg.

Gertrude van den Bergs rondå med Frans van Roth. Om man tittade på senaste säsongen av Kulturfrågan kontrapunkt kunde man se min kollega Hans-Christian

Heinrich Ignaz Franz von Bibers sex mysteriesonater. Här med Daniel Seppets, Hille Perl, Michael Behringer. Och sist innan vi drar igång konserten för i natt lyssnar vi till en stråkkvartett av Dag Wirén.

är klockan 2 mitt i natten och det ska bli konsertdags. Detta är en promskonsert från 2024 med BBC:s skotska symfoniorkester.